0: Martín, Paule, ¿qué tal? Vos días.
1: Muy bo día.
0: Cantas cosas pasaron, ¿eh?
1: Moito, moito. E máis que van a pasar, que xa sabes que este verán temos marcado todos en fosforito, non? O 12 de agosto.
0: Sí, imagino como vivirás ti e todos os que están na agrupación gastronómica aí, oi?
1: Pois antes do 12 de agosto, con bastante actividade, o 12 de agosto non imos facer absolutamente nada, cada un que vexe a crirse como poida, porque ese día non sería sensato organizar actividades públicas. Como podes imaginar, cabe agardar unha cantidad de inmensa de visitantes neste caso na Coruña, máis en calquera lugar que pase pola faixa de totalidade da eclipse, así que ese día será para estar tranquilos, cada un cos seus, disfrutar do ese fenómeno que non imos ver repetir nas nosas cabezas aquí en Galiza ata o ano 2180, que creo que xa non nos ven ben.
0: No, ese día estaremos ocupadísimos,
1: sí.
0: Pero sí é certo que é un momento para que non nos falen, ¿eh? Para estar concentrado.
1: Sí, é un momento máis que non dura moito, porque a que eclipse dura prácticamente 2 horas, o que a totalidade, o momento no que a lúa tapa por completo o sol, dura aquí na Coruña alrededor de minuto e cuarto, máis ou menos. Digamos, na faixa de totalidade en Galiza oscila entre uns poucos segundos ata os prácticamente 110 segundos que hai na zona da Mariña Lucense. Mas é iso, alrededor dun minuto. Nese minuto temos que estar moi, moi concentrados, tratando de que non entremos en colapso ante ese momento tan impactante que vai marcar seguramente moitas vidas.
0: Pois pecharemos este mes xustamente na Filmoteca de Galicia cunha actividade preciosa de balde. Para moitos pois non será descoñecida, porque efectivamente falar da contaminación luminosa, cantas veces e canto tempo levamos con esto, Martín. Parece que poucas medidas se tomaron dende aqueles anos en donde se daban os primeiros pasos, pero bueno, claro, en este horario de verán tamén é un pouco complexo buscar a noite, ¿eh?
1: Sí, a noite dura pouco en verán, as noites de inverno son moito máis longas e hai moito máis espazo para a salvación do ceo. O Encontro da Noite é unha actividade que chega xa a súa 7ª edición, que xira arredor a excusa, digamos, é a contaminación luminosa, mas realmente falamos de forma máis ampla na protección da noite, na protección da escuridade natural da noite, e tamén na posta en valor dese patrimonio inmenso cultural que é a escuridade, e que é a noite natural, non? Que está presente dende as orixes da humanidade, realmente en todo. A mitad das nosas vidas transcorre de noite, e polo tanto a noite está presente na poesía, está presente na literatura en xeral, na pintura, na música, e por suposto tamén no cinema. En esta primeira sesión do Encontro da Noite, que terá máis actividades ao longo de todo o ano, xustamente facemos algo que ata agora nunca fixéramos, que era monográficamente centrarnos en dúas obras artísticas. Por unha banda, un álbum ilustrado de Xosé Cobas, o extraordinario ilustrador, pintor e ilustrador galego, que ten unha longa trayectoria asociada sobre todo a un autor ben querido e xa falecido como foi Xavier Puente do Campo, Xavier do Campo, mas que hai uns meses presentou o seu primeiro álbum en solitario, Soño dunha sombra, que é un álbum sen palabras, a non ser o epílogo final que escribiu Manuel Rivas, que transcorre, digamos, de noite, o que unha viaxe da noite cara ao día e ao longo do tempo. É un álbum absolutamente fascinante que ten moito de cinematográfico. E xustamente esa condición cinematográfica que ten ese álbum fíxonos ligalo cunha película, para min, a máis asombrosa película do ano 2025, que se estreará en salas a final do verán, mas que hoxe aquí na Coruña poderemos ver con carácter de preestrea, que é Onte a noite conquistei Tebas, un filme do director Gabriel Azorín, estreado o ano pasado no Festival de Venecia, que despois diso fixo un longo percorrido internacional polos máis prestixiosos festivais do mundo, literalmente. Estivo en Corea, estivo na Cinemateca Uruguaya, estivo no Festival de Nova York, na Bienale, na Seminci, no Indie Lisboa e moitos outros. E que un filme rodado nas termas de Bande, que transcorre aí, nese espazo tan singular, que xoga con, bueno, con dous tempos. Imaxina unha noite que comeza, digamos, no presente e acaba aí 2000 anos. Con un elenco de protagonistas que son todo mozos novos, porque realmente a película xustamente se pon o foco nesas idades, en persoas que andan aí a volta dos 18, 20 anos e que están en momentos de cambios na súa vida, non? De puntos importantes na súa vida no que teñen que tomar decisións, bifúrcanse camiños, e iso, pois, bueno, dá pé o que veredes na película se vos achegades o xa vela.
0: Pues fíjate que todo esto, claro, ahora mismo un mundo, nunca mejor dicho, porque cuando falábamos de todas esas cosas en aquellos domingos de tertulia, Martín, no estaba ahí, estaba dando pasos, pero no era o boom que tenemos ahora. Supongo que todo esto coa IA, pues cobra otro realce, ¿no?
1: Pues creo que coa IA todo cambia, no necesariamente para ben. Para algunhas cosas, por suposto, non? A inteligencia artificial, como calquera progreso tecnolóxico, ten achegas valiosas. Pode empregarse a inteligencia artificial para deseñar antibióticos ou vacinas ou moitas cousas moi boas para a humanidade. Tamén podemos empregarla estúpidamente para redactar correos electrónicos ou facer imaxes estúpidas, consumindo unha cantidad de recursos inmensa. De auga, de enerxía, ademais, e agora mesmo falabas antes de que a noticia nestes días, non, nestas semanas, neste mes, infelizmente, en toda Europa, é a vaga de calor, pois esa ola de calor creo que fala moi claramente de que ese quecemento global que algúns aínda poñen en dúbida, en particular na banda ultradereita do sector do espectro político, pois é un feito real que estamos padecendo xa, e que cando vemos estas altas temperaturas deste verán, o mellor, dentro duns anos, acordarémonos deste verán como verán máis fresquiño das nosas vidas, non? Porque isto parece ir a máis. Pois nese contexto, a maneira na que se están empregando alegremente as inteligencias artificiais para usos absolutamente banais, sabendo, como sabemos, o inmenso gasto de recursos que supón o seu emprego, creo que debería darnos que pensar. Todo o que podemos facer cos nosos cerebros e cos nosas mans, non deberíamos facelo con máquinas, probablemente, non? E todo o que ten que ver coa creatividade en particular, pois máis aínda, non?
0: É unha reflexión para ter en conta, sen dúbida ninguna, non? Con este tema, pues, casi é un fío condutor para falar de como se podería preservar a escuridade natural nocturna, que tamén parece que algo aínda que podamos pensar si isto é tan sinxelo como pues darlle a tecla, non? Pero non é así, non?
1: Realmente sí, así. De feito, se hai unha contaminación que é doada de corrixir, e se hai algo que é fácil preservar, é a escuridade. A mellor maneira de preservar a escuridade é non prender luces. E sabemos que hai moitas luces que hai que prendelas porque son necesarias para a actividade social neste momento, pois da mesma maneira que eu creo que hai un símil que é fácil de entender, non? Todos sabemos que consumir combustíveis fósiles en xeral non é unha boa idea. Que sabemos que teñen unha pegada ecolóxica moi importante e que, polo tanto, non se deben consumir arbitrariamente de forma, insisto, banal, non? Mas ninguén pon en dúbida que hai que meterle gasolina ás ambulancias, porque as ambulancias cumpren un papel social valioso, importante e salvan vidas. Claro, podemos poñerlle gasolina ás ambulancias e non debemos queimar gasolina nunha pira funeraria, ¿no? Porque sería absurdo gastar combustible para iso. Coa luz pasa exactamente o mesmo. Hai luz que é necesaria. Nas cidades ten que haber uns mínimos de luz para que podamos transitar de noite con seguridade, para non tropezar nunha fochanca, para entendernos, non? Mas o nivel de luz que necesitamos en calquera vila cidade é mínimo. Con niveis de luz moi, moi baixos, é suficiente para vermos con absoluta claridade. Se a iluminación está ben posta, se a iluminación está ben deseñada, como se está facendo en moitas cidades. No encontro da noite trouxemos outros anos e volveremos a traer este ano, se todo vai ben, a Susana Malón, que é unha experta xustamente en iluminar ben as cidades, e ela leva anos traballando en facer novas proxectos de iluminación que consisten en iluminar menos e iluminar mellor, en iluminar con luces máis cálidas e con intensidades de luz moito máis baixas que melloran a iluminación con carácter global e, por suposto, fan que contamine menos. Porque o problema é que a contaminación que xorde, que xera calquera cidade en termos de luz, se espalla kilómetros, dúcias ou centos de kilómetros ao medio da natureza. E iso ten unha pegada ecolóxica moi notável e tamén ten unha pegada sobre a saúde humana, por suposto.
0: Qué bonito, eso ten que ser un espectáculo, ¿eh? Ver cómo se puede. ¿Hay alguna cidade que xa estea total e absolutamente preservada de todo esto, da contaminación, da escuridade, etcétera? E da parte que me gusta este tema tamén, da parte máis cultural da noite, ¿no?
1: Completamente non sei se me atrevería a dicilo, porque sí. Sobre todo en cidades de gran tamaño. Pero mira, hai un exemplo moi bo que ademais ten un por lo menos durante algunhas fases ten un alcalde galego que é Xenebra, en Suiza. Xenebra ten un proxecto de iluminación, o Plan Lumière, no que le van traballando dende hai moitísimos anos en colaboración con entidades veciñais, con asociacións de mulleres, valorando todo tipo de efectos alrededor da iluminación. Por suposto, os efectos ambientais, os efectos ecolóxicos, mas tamén a sensación de seguridade que é importante para que a xente se sinta ben, en particular colectivos como poden ser os colectivos de mulleres que teñen, pues, evidentemente, unha especial sensibilidade aos delitos que moitas veces asocian á noite, ¿no? O Plan Lumière é un modelo a seguir simplemente por como está construído conceptualmente, que é pensar que realmente a luz non ten que ser opción por defecto. O mellor hai zonas nas que non hai que poñer luz, porque nun espazo natural, na a beira dun lago, como pode ser o lago Lehmann, o mellor non hai que poñer luz, porque un espazo natural e o patrimonio ecolóxico, os ecosistemas dese lago, teñen que estar protexidos. O mellor hai que planificar a luz con sentidiño, facendo que haxa máis luz nos en certas zonas e menos luz ou ninguna luz noutras zonas, non? E Xenebra vai sendo un exemplo por esa vía. Mas aquí no Estado español hai exemplos interesantes. Susana Malón está traballando dende hai anos en proxectos de modificación de iluminación, por exemplo, en Zaragoza. Claro, son cidades moi grandes, non se pode facer todo en tres días, non? Hai que facelo pouco a pouco, fase a fase. Mas algunhas das iniciativas que fixo consiguen que en certas áreas da cidade os niveis de iluminación sexan moito máis baixos, é esa luz cálida, que é unha luz que nos devolve máis a calor, a intimidade case doméstica, que antes asociábamos a luz e agora non tanto, porque agora hai unha especie de moda infame de iluminar as cousas como se fosen quirófanos, non? Os quirófanos están moi iluminados por alguna razón. Unha rúa ou un bar non ten por que estar iluminado como un quirófano, non? Pois en Zaragoza van na liña contraria, grazas tamén ao traballo de xente como Susana Malón, que eu creo que algún día verá que facerlle, non sei, poñerlle unha rúa, facerlle un monumento en moitas cidades de España, porque o seu traballo en favor de reducir a contaminación luminosa en todos os ámbitos, na divulgación, mas tamén na práctica profesional, é realmente impresionante.
0: Sí, a verdade é que todo o que nos contas pues sempre abre unha chave para seguir mirando cousas, porque son temas dos que se fala pouco e temos moitísimo que contar, como ese patrimonio ambiental e cultural da noite. Aí, que pondríamos así para desenvolver esta nova? Que esconde? Que patrimonio temos cultural justamente pues pensando, elevando a cabeza, ¿no? Mirando o ceo?
1: Pues temos moitísimo. Pensa que todas as culturas, todas as civilizacións empregaron a noite para orientarse no tempo e no espazo, non? Para construir calendarios, para guiarse polos camiños, literalmente. E iso fai que a noite, que reitero, ocupa a metade das nosas vidas, a metade das nosas vidas transcorre de noite, estea presente en toda a creación humana dende sempre. Hai moitísimas tradicións culturais, moitísimas mitoloxías asociadas á noite. Moita xente coñece os nomes das constelacións que veñen da antiga Grecia, mas pensade que todas as culturas desenvolveron as súas propias ou imaginaron as súas propias constelacións en todas elas, non? O que para os gregos era a constelación de Orión, para o povo saharaui era Al-Mashbu, que era unha persoa que imaginaban como crucificada no ceo por roubar un camelo, non? O profeta. Cada povo, cada cultura inventou as súas propias lendas e mitos do ceo. Mas para len diso, é que a noite e o ceo nocturno está permanentemente presente, por exemplo, na literatura. Hai un mes na agrupación, hai algo máis do mes na agrupación IO, presentamos a volta do Día das Letras Galegas, de feito, un panel expositivo que explora a relación entre astronomía e as letras galegas, que terá continuidade porque hai moita máis, non? Evidentemente está Rosalía de Castro, que hoxe dá nome unha estrela, mas que a noite está moi presente na súa obra literaria. Mas en Pondal, no himno galego, os primeiros 4 versos se fixan a paisaxe galega alrededor de varios eixos, como son as árbores, os pinos, non? Os rumorosos, a costa verdecente, o mar, mas tamén cale o seguinte verso, non? O rayo transparente do prácido lugar. O lugar, a paisaxe do ceo, está presente no noso himno. Hai moitas países que teñen himnos belicosos que chaman a guerra, o noso himno non, o noso himno fala da noite, por exemplo, e transcorre de noite, non? E presenza da paisaxe astronómica está na obra de Manuel María, está na obra de hai un poema de Río Xoán Cabana que fala de contaminación luminosa nos anos 70, non con esas palabras, mas que fala claramente de como a paisaxe das vilas é diferente a paisaxe estelada da paisaxe das cidades, non? hai moitas, moitas referencias a paisaxe nocturna nas letras galegas, e quen di iso di pues, toda a forma de creación cultural, insisto, que sería dos cadros de Van Gogh. Ay, seguramente todos temos na cabeza varias pinturas de Van Gogh con paisaxes estreladas pintadas, sí. Non? Esa noite sobre o Ródano, ou esa terraza de café de noite na que hai un ceo estrelado magnífico sobre a terraza de café. Que nos dera hoxe que os terrazas de café tiveran enriba paisaxes de estrelas, non? As estrelas hai que buscalas cada vez máis lonxe dos centros urbanos porque a luz artificial non la rouba xustamente, non? E debería ser compatible ter unha paisaxe estrelada, unha paisaxe natural, e convivir con ela con naturalidade, vaya redundancia, e que poidamos gozar dese privilexio e dese luxo que é un ceo inzado de centos, idealmente miles de estrelas, que sempre inspirou o ser humano e seguirá inspirando sempre que vaya, claro.
0: Pois a verdade é que é un placer mirar e escoitar sempre o que nos conta Martín Pauli, pero tamén o Xenes Encontro da Noite e o que se recomenda. A partir das 19 horas na Filmoteca de Galicia, verdade? Pero entrada de balde, isto quere decir que cando se complete, se completou.
1: Sí. E aí teremos a Gabriela Zorín, o director do filme, e tamén a Xosé Covas, dous creadores moi diferentes, máis con nexos comuns, nese respeto pola noite e pola escuridade, que dialograran entre eles e co público que exista, claro.
0: Pois, Martín.

0: Pues a verdade é que é un placer mirar e escoitar sempre o que nos conta Martín Pauli, pero tamén o xe nese encontro da noite e o que se recomenda. A partir das 19 horas na Filmoteca de Galicia, verdade? Pero entrada de balde, isto quere decir que cando se complete, se completou.
1: Sí, sí, sí, sí. E aí teremos a Gabriel Azorín, o director do filme, e tamén a Xosé Cobas, dous creadores moi diferentes, máis con nexos comuns, nese respeto pola noite e pola escuridade, que dialogarán entre eles e co público que exista, claro.
0: Pois, Martín, como sempre, gracias por estar con nós, un placer terte aquí en Radio Voz, e ata pronto, que este ano é un ano de estrelas,
1: sí, sí,
0: totalmente.
1: O día 13 de agosto collemos vacacións.
0: Ah, perfecto. Gracias e bo día.
1: Ate outra.
0: Ate outra.

0: 3, 4 e 5 de xullo, déixate atrapar pola maxia do Festival do Viño da Ribeira Sacra de Monforte. Gozadas viñorrutas, catas, masterclass, obradoiros infantís, gastronomía ou música. Lembra do 3 ao 5 de xullo, 27 adegas da viticultura heroica agárdanvos no Paseo do Malecón en Monforte de Lemos. Organiza Concello de Monforte, colabora Deputación de Lugo.
1: Este verano, el Parque Acuático de Fafe, en el norte de Portugal, mejor que nunca. Diversión y animación para todas las edades. 2 piscinas grandes, 3 piscinas para niños y 12 toboganes grandes. Ven a pasártelo en grande este verano. El Parque Acuático de Fafe está a 1.5 horas de Vigo, en la ciudad de Fafe, distrito de Braga, y a 40 minutos de Oporto. Abierto todos los días de 10 a 19 horas. Compra tu entrada online www.parqueacuaticofafe.pt.
2: A derradeira leición do mestre é moito máis que un cadro. É a obra mestra de Castelao. É un símbolo de memoria democrática. É unha ponte coa Galicia exterior. A Deputación de Pontevedra trae ao Museo de Pontevedra esta peza crucial da nosa cultura do 25 de xuño ao 27 de setembro. Unha obra histórica e unha oportunidade única para ollala de preto. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
3: La alegría llega cada tarde, de lunes a viernes.

0: Este verán, esteas onde esteas, pénsanos que precisan da túa axuda. Doa sangue, porque a diferenza entre un doante e un doente é un alento de vida. Xunta de Galicia.
1: Radio Voz.

0: Lo dicho, que estamos, tenemos una mañana repleta de actividades. Es que ponemos una fotografía de él y ya nos aparece sonriendo total y absolutamente. Dani, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Buenos días.
1: ¿Qué tal, Eva?
0: Siempre estás así, con una sonrisa, da gusto, la verdad,
1: Bueno, siempre tampoco, imposible, pero bueno, intento, ¿no? Por lo menos, intento, ¿no?
0: A esta hora es más complicado, ¿verdad?
1: Sí, a esta hora hay que levantarse, ainda despertar poco a poco, pero bueno, ahí estamos. Hay que poner de sonrisa a vida, que esas están las cosas bastante mal, ¿no? Entonces hay que intentar que vayan a mejor.
0: Por supuesto que sí. Contigo seguro que van a mejor. Cuéntanos, bueno, una participación no Festival Atlántica maravillosa, porque hasta o día 10 todavía tenemos muchísimos días por diante en una convivencia entre narradores. Ti también estás ahí, pues sembrando dentro de la programación todo teu bo trabajo, ¿no, Dani?
1: Sí, este año, a verdad de que teño a sorte de que o Festival Atlántica levas a moitos anos contando conmigo, e a verdade que é un placer porque coidan moito a programación. Este ano vou a estar tres veces con espectáculos para público infantil. Entonces comezo hoxe en Nos Tilos en Teo ás 12 da mañá. E logo hai unha programación moi extensa, ¿no?, dentro do festival, que a xente pode entrar, ¿no?, na página web, que hai para todos os públicos, e hai moi boa programación.
0: Sí, una auténtica maravilla con ese Can de Palleiro, que es susto pues para o público infantil. Contaremos enseguida o que es, pero narrador oral, pero también un montón de cosas más, que parece que estades muy demandados como bufón, improvisador, payaso, con esa compañía Asircópatas, para pues promover por Galicia todo espectáculo circense, que a veces se bota de menos, ¿verdad?
1: Sí, a verdade é que teño a sorte de que fajo moitas cousas, e unha das cousas que fajo moito é facer o payaso, e é algo que me gusta moito, facer circo, facer o payaso, facer sobre todo rir, que falábamos antes, non, de que é moi importante facer rir. Pois sí, agora en verán é cando máis traballo temos, porque moitos dos concellos fan programacións de verán, de rúa, aproveitando pois as olas de calor estas que nos están vindo, entón pois cando máis traballo en na época esta.
0: Sí, totalmente. Bueno, certo é que comentabas que gustache moito todo isto enriba do escenario, pero se eras así de pequeniño, Dani?
1: Pois a verdade é que non. Mira, eu cando estaba na escola era un rapaz moi tímido, non en ningún momento pensei en dedicarme a estas cousas. De feito, non facía teatro ni nada parecido. Non empezou todo un pouco de casualidade cando me vin un pouco antes de estudar para Compostela. Bueno, pois que empezaba con toda esta cousa dos malabares, xusto tiño un amigo que tamén empezaba a facer malabares, entonces foi un pouco así de casualidade, e logo xuntei me consente en Santiago que bueno, pois que se dedicaba a isto, empecé a probar e gustoume moito. E foi un pouco así como entrei de casualidade. A veces as cousas na vida son así de casualidade.
0: Sí, ahí se ha atrapado totalmente, pues tenéis un montón de cosas en diferentes sectores, todos relacionados, pues claro, con esto, ¿no?, de hacer cosas para o público. ¿Qué murmuraban las tuas veciñas? Cuéntanos.
1: Mira, murmuraban mis veciñas en dos cosas. Es un espectáculo de narración oral para adultos, donde son contos de mujeres de Morrazo, que de donde son eu, de Cangas. Contos dende sempre dende humor e a retranca, porque dende onde me sinto máis cómodo, e creo que onde abrango mellor os temas. E tamén é un libro que saeu a partir dos espectáculos de narración oral e dos contos que eu mesmo escribín. Pois é un libro que se chama Murmuraban as miñas veciñas, que son seis historias de mulleres do Morrazo, reais ou non, como dixo eu, porque son contos e tampouco hai que saber hasta onde chega a realidade e onde chega a ficción, pero esas dúas cousas.
0: O sea, que recolle aí un pouco tamén historias reais que hai que contar.
1: Sí.
0: Despois, tamén é certo que, como di a tua nai, que está aí tamén escrita na tua historia vital,
1: sí,
0: este dalle a todo.
1: Sí, bueno, un pouco, porque empezaba a meterse en cousas e acaballe ajustando e vai probando e vai investigando, e a mí todas as cousas que teñan que ver co humor, co actuar diante do público, sobre todo con contar, usar distintas ferramentas para contar cousas que eu quero contar. Entonces normalmente eu as que uso máis son o circo e a narración oral. E bueno, pues a partir de aí despois tamén a veces surden sinerxias e me meto no teatro porque me parece que a veces é fácil contar dende aí e sí. E bueno, van aparecendo cousas diante e un vai collendas.
0: Bueno, pues hemos coller outra tamén, cántame además a Cande Palleiro, isto que pues significa en este momento ademais no que a nosa raza por excelencia que hai que reivindicar sí o sí, ¿verdad?
1: Claro que sí, claro que sí. Pues Cande Palleiro é un conto que escribín eu de bueno, como escribo os contos así para público familiar, eu sempre digo que foi público familiar porque para nenos, pero tamén é para adultos que veñan van a pasar ben igual. Entón, Cande Palleiro é unha historia así moi surrealista, moi así tola, porque a mí me gustan así e con moita risa. E é da historia dun can de Palleiro que vive na rúa, pero que de repente un día ten un problema que lle empeza a picar o lombo moito, non sabe de que, e vai buscando axuda, preguntando pola xente pola rúa, a distintos animais, e ninguén lle sabe axudar, e é unha aventura que transcurre, non quero facer spoiler, pero bueno, o que sí que hai moito circo, hai moito humor, e hai narración oral, por suposto.
0: Bueno, pues todo esto así a curto prazo. Imagino que coa maleta sempre preparada na porta, porque con moitos montaxes recolliches pues moitísimos éxitos en 15 países, casi nada.
1: Sí, a verdad que sí, que esta profesión tive a sorte de poder viaxar moito. Tive a sorte de poder viaxar. Ahora, o ano pasado, estivemos en Colombia con casi todo con circo, ¿no? Un festival, o ano pasado na anterior República Dominicana, vamos viaxando bastante, a verdade, que sí que teño moita sorte, e o linguaxe do clown e do humor é universal, sí. Entón, eso vou que as cousas moitas veces que a xente se ríe en Galicia, tamén se ríen en Colombia, e funcionan exactamente igual. E entón, eso é algo moi bonito. E tamén coñeces moita xente, e sempre con proxectos novos, sempre... Esta profesión ten a cousa de que tens que ir facendo cousas novas todo o tempo, porque senón, non deixan de sair traballo, non? Entón estás así como creando, sempre na incertidume, pero é así, é o bonito que ten tamén.
0: Pois temos exactamente ás 12 nos tilos a Dani Blanco para todos os que están nos campamentos e tamén para o público en xeral, a entrada de balde, a primeira das citas hai moitas que vengo pasades tamén entre vos, non? Porque vos xuntades un montón de artistas de Galicia, de fora, facedes un montón de cousas.
1: Sí, a verdad que temos moita sorte de que exista este festival, porque foi medrando pouco a pouco, co traballo da xente, da directora Sole Felloza, de toda a xente que está detrás do festival, e agora está en unha morea de concellos. Veñen un montón de narradores orais de fora de Galicia, que moitas sí veces a única oportunidade casi que temos de velos, pues neste festival, ou non sei te falares en Pontevedra, pero en sitios, en momentos moi concretos. Entón, eu convido a xente a que aproveite e que vai a ver espectáculos de narración oral, porque moitas veces temos así a concepción de que a narración oral, o digo tamén polos espectáculos de adultos, é para nenos, pero moitas veces un cando vai a un espectáculo de adultos pois sale dali moi, moi feliz e moi contento e decir que aproveite e que consuma cultura e que casi todos os espectáculos son de balde, entón non hai excusa.
0: Absolutamente ninguna, así que está todo listo e preparado, o tempo tamén axudará, hai que refrescar o can, ¿eh? Porque...
1: Sí, madriña, sí, vai a ver que poñer esa sí sombra, o sea, si non...
0: O se mañan pasado, sí, totalmente. Sí. Bueno, calqueira caso, moitísimas gracias por este café, parabéns, e seguimos en contacto, ¿eh? Que nos gusta moito ese traballo que tes.
1: Veña, graciñas, Eva, graciñas a vos.
0: Aperta. Igual, ata pronto. Chao.

3, 4 e 5 de xullo, déixate atrapar pola maxia do Festival do Viño da Ribeira Sacra de Monforte. Gozadas viñorrutas, catas, masterclass, obradoiros infantís, gastronomía ou música. Lembra do 3 ao 5 de xullo, 27 adegas da viticultura heroica agárdanvos no Paseo do Malecón en Monforte de Lemos. Organiza Concello de Monforte, colabora Deputación de Lugo.

0: estar bon tempo todo o fin de semana.
1: Pero hai moitísimos xeitos para refrescarse en un punto de Galicia que é unha auténtica maravilla. Sabe vostede ademais que hai que tomar moitísimas medidas para a cantidade de xente que ten previsto asistir, sea un mes vacacional, e supoño que será pues todo moi concurrido, non? A este golpe inaugurando suyo, xa.
0: Pois sí, sí, a verdade que sí. Afortunadamente o Festival do Viño da Ribeira Sacra, que se celebra moi forte, xa ten unha entidade propia despois de oito edicións, donde xa non é só xente de aquí da comarca ou de Galicia, sino que vai xente de outras comunidades autónomas, en grupos incluso, a Ribeira Sacra, e a Monforte, e a ver o festival. E este, pois, pues, é un honor que facemos do viño, do conxunto do viño de todas as súas zonas da denominación de orixen, e, por tanto, non é unha feira o uso, que as fan moi boas, moi bonitas en todos os concellos da comarca, pero que isto sería un pouco como un festival de todos. E por tanto, todas as zonas da Deo están representadas, as adegas, todas son importantes, pero quizás máis relevantes en cuanto a tamaño, están todas aquí presentes. E, por tanto, pues, é unha festa do viño, donde o elemento principal é o viño, non... Nadie veña a comer pulpo aquí ou churrasco ao festival, porque non habrá. Sí habrá outros puestos gastronómicos de calidade, pues como queixo e xamón para acompañar o viño, pero o elemento central é o viño.
1: Bueno, pues además tendrán que celebrar moitísimas cousas todas as adegas, porque creo que foi un ano estupendo, non?
0: Sí, un ano estupendo, e a previsión de que hai para este ano tamén é boa. O sea, naceu bastante viño. De momento, o milho non fixo moito das súas, por lo tanto, a previsión de colleite é boa. Así que estamos nun bon ano, digamos, ¿no? E en cuanto ao viño, pues, hai adegas que están colocando viños pues en redes hoteleras, mesmo en empresas de transporte ferrocarril, en fin, están facendo unha gran labor as adegas na promoción da Ribeira Sacra, e sobre todo este ano, igual a final de mes, cara ao 20 de xullo, igual temos a sorte de que a UNESCO pues nos conceda esa declaración de interés mundial a Ribeira Sacra, que sería maravilloso.
1: Sería maravilloso, porque creo que en este momento xa é un auténtico éxito turístico, entre outras cousas, pois por a cantidade de citas que se dan para dar a coñecer todo este paisaxe, pero que ademais hai moi bo produto e ademais é un punto de referencia, sobre todo en esta cita que temos os vindeiros días, en todo o que é a historia para chegar a un festival do viño con denominación de orixen e con a historia que ten, pues, moitas das que participan, moitas das adegas que participan, porque é un traballo, hoxendía, o mellor contan con máis axudas, pero os inicios foron, alcalde, duros e duros, ¿eh?
0: Complicados, sí, fueron muy complicados. Hay que pensar que en los últimos 25 o 30 años pasóse de una elaboración de un viño de subsistencia casi casi familiar y poco más, y que no se conservaba más alá de un mes de mayo do ano seguinte, a ter unos viños de calidad como cualquier otra denominación de origen do Estado español e do estranxeiro, ¿no? De feito, nas catas que hai pues en Italia ou en Alemania, sempre consiguen pues un montón de medallas pola calidade dos viños de Ribeira Sacra.
1: Pensando en todo isto, bueno, a ver si realmente a UNESCO tamén envía un emisario para que vexe como se celebran aquí as cousas, pero realmente hai un programa, xa casi parece de celebración, non falta detalle, para todo tipo de idades.
0: Sí, efectivamente, está pensado un pouco para un ambiente moi familiar, donde pues as parellas poden deixar os seus pequenos nun área de xogo, ademais non hai tráfico, está cortado o tráfico ás rúas donde se celebra, por tanto non hai peligro de tráfico, ao lado do río Cabe, nunha zona de sombra, moi moi bonito, con actuacións musicais, con catas. Hai catas de distintos sumilleres de Galicia, sumilleres moi importantes de Galicia, e tamén, pois, no caso, bueno, todo o caso de sumilleres, por falar de Marina Fernández Toro ou de Suso Soneira, que son sumilleres de referencia en Galicia, e vamos a ter algo especial tamén en ese sentido, que era unha masterclass de unha autoridade no mundo do viño, que Jonas Tosterú, y por lo tanto, bueno, creo que merece la pena. Y además hay mucha demanda para estas dos cartas, ¿no? Porque a gente le gusta un poco por sus olfatos, sus colores, en fin, practicar un poquillo cómo se cata un viño, ¿no?
1: Sí, que es un mundo, ¿eh? La verdad, a vos te da, se lleven, es un mundo total.
0: Sí, que es un mundo, sí, la verdad que, bueno, son un adegueiro muy particular, ¿no?, de elaboración propia, pero o mundo de viño estás aprendiendo cada día, ¿eh? Igual que también ahora está empezando aquí el aceite, pues también, es otro mundo muy parecido, ¿no?, un mundo de aceite, un mundo de viño.
1: Por eso, como falamos con usted en alguna otra ocasión, precisamente de aceite o de algún tipo de cita festiva, a verdad de que es muy dinámico todo que es toda esta zoa, con muchísima riqueza, pues se pueden hacer pues eventos de este tipo, a verdad de que solo falta que eso, que se converta pues en patrimonio de la humanidad. Eso puede ser un salto tremendo. Hay quien di a que se nos puede vivir en riba, ¿no? Pero realmente sea como paisaje, sea está todo dito.
0: Bueno, la verdad es que, a ver, a paisaje o contrario, habría que protegerla incluso más, ¿no? Ya en Ribeira Sacra, pues é o que é, y está de moda, y siempre hay muchísima gente, sobre todo madrileños, bueno, pues por o trabajo que fixe a xente do viño, porque os ocalcos e todas as terrazas, as viñas, foi a xente que reside aí, que era mantivo, ¿no? Así que non hai por que estropearla, debe seguir así. E como me gusta decir a mí, a Ribeira Sacra pues, é un pequeno paraíso no corazón de Galicia. Eu creo que merece a pena ser visitado.
1: Pues sí, y será visitado, decíamos, con muchísimas actividades, entre otras, estos días hay de todo, vino, rutas, actuaciones musicales, por supuesto, esas catas temáticas, también obradoiros infantiles. ¿Qué resaltaría usted de esta nueva edición, de tantos días, además, que hay como oportunidad pues, para ofrecer a todos los que estén aterrando en estas vacaciones?
0: Sí, o un fin de semana largo, que también no hace falta estar de vacación, simplemente hay que pasar un fin de semana largo a Ribeira Sacra. Y yo, a ver, no debo destacar nada como alcalde porque todo es importante, ¿no? Pero bueno, hay una cuestión, un detalle este año que queremos que el festival también entre, pues, en un camino de solidaridad, ¿eh? Y en los últimos tiempos esto es muy necesario. Y vamos, aquel que quiera comprar una pulseira de un euro, por un euro, que será entregado toda esa recaudación a una entidad benéfica, que todas aquellas que tengan registradas, se haga una labor real sobre el terreno con personas que necesitan. Este primer año, que es el año que ponemos en marcha, faremoslo por sorteo, y luego ya irá se haciendo por orden alfabético, y se entregará, como digo, a estas entidades sociales que fan auténticas maravillas, donde a veces no llega a administración con personas que necesitan.
1: Por supuesto que sí, siempre hay que tener en cuenta toda esta parte más solidaria en un programa que, claro, arranca el día 3, queda muy poquillo, estamos ahí con esa cuenta atrás, está todo perfectamente pechado, sin ningún oco para descansar, pero quizás sí que como característica principal las vinorrutas, ¿no? Son pues uno dos puntos que ten más atractivo. Hay mucha gente que ainda que as coñeza repite después. Pois é unha especie de espello de todo o que hai detrás de esta cita, non?
0: Sí, efectivamente, son, bueno, os viaxes que facemos en autobús, aqueles que se apunten, que queiran ir a ver o que son as terrazas, o que son os ocalcos, onde están as viñas, e tamén, pois, alguna adega, visitar alguna adega, a ver como elaboran o viño, en fin, en que tipo de cubas os teñen, por que cocen en aceiro ou crían en madeira, en fin, todas esas cousas, pois, son realmente importantes. E logo, neste festival, hai unha cousa moi importante, que é un festival onde podes falar e te escoitan. Quero decir, que non hai ruido, máis co que facemos as persoas falando, porque incluso a música está nunha punta do festival para que non moleste aqueles que están pues, falando entre sí, con quen queiran, tomando un viño, tomando un pincho, en fin, é un festival onde se pode falar, escoitar a xente, que a veces tamén é moi importante poder falar e poder escoitarse.
1: Qué bonito, así un control de ruidos que non está nada mal para poder disfrutar de todo un pouco, porque tamén, fíxense vostedes, hai un apartado que está dedicado justamente a difundir e conservar a música tradicional galega, así que unha xornada dentro das actuacións musicais hai prácticamente pues, todos os días algún grupo que levan, en algún caso, moitas décadas dedicados a isto, ¿no? A difusión da nosa cultura e tradición.
0: Sí, efectivamente, nos queremos poñer en valor o noso tamén, ¿no? De feito, na inauguración actuarán os Horarios de Lemos, que é un grupo de aquí de Monforte que ten, además, moitas variables, desde a banda de acordeón, de pandereteiras, de canto, en fin, van a actuar, e logo actuará a Roda, tamén, un grupo galego que leva moitos anos con música da nosa terra, e pois tamén estará Galifán, outro grupo o sábado estará Galifán, donde pois tamén nos van a trasladar esa proposta musical da nosa terra, ¿no? Así que temos que poñer en valor o noso, e eu creo que tomando un viño de calidade da Ribeira Sacra, pois é o sitio ideal.
1: Por suposto, ten que ser tamén moi bonito, moi divertido, e ademais é unha especie de canteira que hai que traballar, ese taller infantil de olería tradicional.
0: Sí, además son obradoiros que suelen gustar moito os rapaces, ¿no? Porque que pequeno non lle gusta mancharse con barro, esas cousas todas. Sí. Pues a verdad que os pasan moi ben, disfrutan moi ben e miran como se fai pues, unha ola, unha xarra, en distintos objetos, ou unha taza para beber viño, que tamén hai tazas cuncas de barro para beber o viño, ¿no? O sea que, bueno, son talleres moi bonitos, son obradoiros moi bonitos.
1: Bueno, pues nada, para todos os ouvintes que agora mesmo están dicindo, pues mira, achegaremonos a disfrutar de todo isto, como teñen que facer, como está pensada esa infraestructura para os visitantes.
0: Pues nada, que se acerquen a Monforte, hai moitos sitios onde aparcar, desde o Parque do Esconde, na Rúa Sarria, en cada sitio coñen uns 300 coches en cada sitio, e logo por toda a cidade, como calquer outro día, igual teñen que andar 300 metros, pero iso incluso é sano, é bon, sobre todo cando os vecinos sí. Non mandan a andar, non? Totalmente. E depois o recinto feiral, eu creo que lles vai a gustar, porque é impresionante, o lado do río, con zonas de sombra, donde dá algo de sol, sombreamos con as telas, en fin, eu creo que vai merecer a pena que se acerquen ao Festival do Viño de Ribeira Sacra en Monforte.
1: Pues claro que sí, se mire para donde se mire, una auténtica maravilla, además con tanto atractivo en forma de gastronomía, de pues senderismo, rutas, todo que conleva pues esta denominación de origen, imagínense ustedes. Alcalde, muchas gracias por estar con nos en este café, que se haya todo de maravilla, que tenga usted energía para participar absolutamente en todo, y hasta pronto, José Tomé.
0: Pues muchas gracias, se quedan convidados.
1: Claro que sí, una aperta.
0: Una aperta. Chao.

0: Mañana intensa, ¿verdad? Pues nos vamos a acercar a otro de los contenidos del programa que les decíamos que requiere que estemos un poquito en forma, pero lo cierto es que también con el objetivo. Todo lo que lleve la palabra solidaria, pues nada, nos quita competitividad, al revés, nos invita a la participación. Vamos a ver cómo van las cosas de preparativos para esa cuarta carrera andana solidaria de Aspontes Contigo, fecha o plazo de inscripción o Vindeiro Día 10, de suyo, está organizada en colaboración con Concello de Aspontes e o Clube de Atletismo Olimpo para o día 12 de suyo. Por eso nos interesa moito que nos conte María San Miguel Pena, que é a educadora social da entidade Axeanela de Aspontes. María, que tal? Bos días.
1: Hola, bos días, moi ben.
0: Bos días.
1: Con pouquinho xa de nervios.
0: Ah, sí, non me estrana, ¿eh? Pois quedan días, así que hai que quitar esos nervos pois camiñando.
1: Sí, efectivamente, estáis todos convidados a participar.
0: Hay que anotarse, quedan días, pero ¿cómo vai a cousa?
1: Pois vamos ben, vamos ben. Podedes todavía anotarvos ata o 10 de xullo ás 12 en carreirasgalegas.com ou aquí presencialmente na nosa sede en Axeanela, nas Pontes. Ademais, o día do evento, o día 12, podemos facer inscripcións ali no mesmo evento, tanto para a carreira como andaina.
0: Ah, qué bien. Bueno, independientemente de la edad, porque aquí vemos que hay para todo, ¿verdad?
1: Sí, para todas las personas que quieran achegarse a participar, sin límite de edad y adaptada totalmente a cualquiera persona que quiera participar.
0: Uh-huh. Bueno, pues todos tienen por diante 5,4 kilómetros.
1: Sí, excepto as infantis, que son un pouquiño menos, e a andaina, que é 1,8 kilómetros, porque vai a ser unha única volta ao percorrido, que é a novidade deste ano, xusto co obxectivo de achegarnos a que todo o mundo poida participar. Un pouquinho máis curta.
0: Sí, bueno, unha maravilla, porque estamos xa falando dunha edición, esta é a cuarta, polo tanto é o cuarto ano. Que tal foron as edicións anteriores? Se foi collendo así un poquinho máis de respiro en todas?
1: Pois a verdade é que sí, pouquinho a pouco pois o evento consolídase e cada vez podemos achegarnos a máis personas. Estamos encantados, obviamente, seguimos tomando como

0: Como decía ao principio, con un pouquiño de nervios, pero sempre co objetivo de mellorar e de poder chegar pues, a ser un referente na zona, xa non só a nivel deportivo, senón tamén pois, solidario e con objetivos de visibilizar o noso traballo.
1: Claro, ao final é un día de festa, a verdade, non?
0: Efectivamente.
1: Claro, é de pasalo ben, é de falar uns con outros, é que todo o mundo pois, se vexa, se fale de... É unha especie de fin de curso, pero tamén hai outra parte importante, que é o que supón para todos que sexa un éxito, non?
0: Efectivamente. Ao final, pois, é un evento solidario, pois, co fin de recaudar fondos para a nosa entidade, que é unha entidade moi pequeniña aquí en As Pontes, e que, como todas as entidades a todos os niveis, pois, necesitamos axuda para levar a cabo os nosos programas.
1: Son moitísimas persoas que se atenden cada día con distintos tipos, pois, de necesidades e tamén con moitísimos servicios que se aportan, non?
0: Sí, efectivamente. Levamos dende fai xa 26 anos traballando, nos últimos anos profesionalizándonos cada día máis e intentando facelo cada vez un pouquiño mellor.
1: Sí, eso seguro, cada vez mellor, non cabe ninguna dúbida, porque ademais é pois, un perfil que supoño que tamén se incrementa cada ano e que dentro de toda a entidade da Xanela das Pontes hai que estar atentos e atentas a mellorar esa calidade de vida, non? Como é? Porque son moitos anos de percorrido, non? Creo que leves ti os 26, que é moi noviña, pero sí que se leva dende o 2000 traballando, que pasaron bastantes persoas, non, por ali.
0: Efectivamente, Xanela naceu pois como unha asociación de familiares donde se vivía principalmente o voluntariado, pero despois arrincou unha terapeuta ocupacional que se chamaba Lupe e foi cando empezou realmente a profesionalización da entidade. E ata chegar a hoxe, que temos servicio de psicología, de terapia, temos educación social, temos un grupo de voluntariado maravilloso, monitores de ocio a tempo libre, actividades como poden ser pois de respiro familiar, transporte adaptado, un montón de pequeniñas cousas pois, con objetivos moi grandes, obviamente. Sí.
1: Dende logo, e con moitísimas tamén moitísimos momentos de satisfacción personal, non? Porque todo que se trata, incluso, pois fíjense vostedes, para persoas maiores, lógicamente a asignatura, os que están en risco de illamento ou exclusión, pois tamén se lles forma en alfabetización digital, desa fenda tecnolóxica, o envellecemento activo, son moitos perfis, por eso estades aí traballando con moita xente cada día.
0: Efectivamente, Xanela naceu para traballar con persoas con diversidade funcional, pero foi a raíz, sobre todo da COVID, cando nos dimos conta pois, que as persoas maiores tamén tiñan espazo na entidade, xa antes, pero xa de maneira oficial, non? Como un colectivo que se lle debe de dar servizo, sobre todo pois, polas necesidades dunha poboación envellecida e rural principalmente.
1: Claro, pues aí teñen servicios de psicoloxía con atención profesional individual para tratar que tipo de temas?
0: Pois principalmente a ansiedade, o estrés, dificultades emocionais, pero aparte de nivel individual como usuarios tamén pois as familias, non? Porque ao final pois as familias son un eixo central da entidade e o servicio de psicología pois, é moi importante. Obviamente todos coñecemos as problemáticas das persoas cuidadoras e todo o que implica emocionalmente o cuidado.
1: Claro. Bueno, temos que insistir moito, darlle moitísimo empuxones todos os que poidamos a esa carreira andaina solidaria. Está organizada por el Clube de Atletismo Olimpo, así que aí é evidente que vai haber apoio profesional. Será ata o 12 de xullo. Entendíamos que todo zona urbana, non?
0: Efectivamente, sí. É un circuito urbano. Aquí polo pobo, xusto moi pretiño do que é Xanela, sale da rúa 8 de marzo e nada, calquera dúbida, pois poden achegarse ou chamarnos que a resolveremos.
1: todo que se recaude pues irá para esas necesidades que hay de tratar con ese programa Activamente también. Os no me sodin todo, combina pues ejercicio físico, estimulación cognitiva, habilidades sociais, etcétera, etcétera. También moitos dos usuarios también estarán ahí presentes, imagino, ¿no?
0: Tanto usuarios como familias. Efectivamente, aquí vamos a estar todos dando o callo, como se suele decir.
1: Bueno, ¿qué ten que facer a xente que queira participar? Contanos.
0: Pues mira, calquera persona que poida participar deberá seguirnos nas nosas redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, e ali vamos a subir pouquinho a pouco a información do evento. Se alguén quere participar como voluntario ou voluntaria para botarnos unha man, pues tamén pode. E despois, pues calquera cousiña que nos chamen, apuntarse, anotarse, pasalo ben.
1: Que non é pouco.
0: Que non
1: a
0: é
1: ver
0: pouco.
1: Si, a ver se o tempo axuda, verdad? Tivéchedes, imaxino, estos anos de todo, non?
0: Pois a verdade é que sempre tivemos moita sorte. Nunca nos choveu. Que eso xa é unha victoria.
1: Sí.
0: Y como estos últimos años eran septiembre, pues ahora cambiámosla para xullo, no nos puede decepcionar, aunque seguir saliendo sol para nuestra carrera, por favor.
1: No, que no, que no. Bueno, todo recaudado con inscripción. ¿También se pueden hacer cosas a título particular o cómo va ahí o que se recaude?
0: Las recaudaciones principalmente son a base de inscripción, también hay fila cero, dorsal cero y donación, ¿vale? Eso todo acéptase por Carreiras Galegas y aquí en la entidad. Obviamente debemos agradecer a todas las empresas que a nivel privado también nos están ayudando con donaciones y también pues, después a nivel logístico, pues o Concello das Pontes y o Club de Atletismo Olimpo.
1: Pues todo listo e preparado, sairá de maravilla e ademais teré despois moitísima xente despois de saber que toda esa trascenda pues, é importantísima para todos vos. Moitas gracias por estar con nos e o dito, o 12 de xullo estaremos atentos aí a ver o que ocurre. María San Miguel Pena, educadora social da entidade Xanela das Pontes, gracias e sorte.
0: Gracias a vos.
1: Una aperta enorme igual.

0: Son cousas que ten pues estas historias que les contamos cada día, que moitas delas teñen banda sonora. Precisamente pues falamos deste Xavier Adufeiras con Charo Baleirón, entre outras moitísimas cousas. Charo, que tal? Bos días.
1: Moi bos días, Eva. Bos días a ti e a todos os que nos escoitan, que escoitan cada día.
0: Pois seguramente moitos deles estarán pendentes de todo o que contemos, porque é unha muller, unha filóloga que agora mesmo pois sae moito nas noticias por un traballo recén feito, pero que hai moitísimos. Aínda que o primeiro é o primeiro, por que este tema musical para abrir a entrevista?
1: Ui, pois a verdade que me encanta Xavier Díaz e as Adufeiras de Salitre. O gran labor que están a realizar por achegar a música tradicional actualizada ao público, é un traballo que tamén outro grupo que me encanta, Leilía, e ademais a miña filla pois é unha seguidora, bueno, leal, así que encantame Xavier Díaz e as Adufeiras.
0: Bueno, pues disfrutamos moitísimo, o certo é que pega moito estes días que estamos con cantidad de actividades relacionadas justamente pues con todo o que hai nas librerías, nas feiras do libro, nos festivais musicais, todo o que é o Son do Camiño, en fin, que é moi propio todo isto. Como van, Charo, todos eses traballos relacionados justamente con este traballo de literatura, de traducción? Como vai Mamá vive en min, como van a Eua de Breogán, todo que está pues aí en distintas infraestructuras, ¿no? Porque pode estar en unha librería, pode estar en calqueira lado, porque agora mesmo atopamos literatura, afortunadamente, Charo, en moitos sitios, ¿no?
1: Sí, a verdade que sí. Agora a literatura está en todos os lugares, en menos lo pensamos ás veces, ¿no? Mesmo nun anuncio, literatura, o concepto de literatura é moi amplo. En traduccións, neste momento, por exemplo, están xa previstas as feiras do libro, asinaturas de feiras do libro, presentacións de obras, entre as últimas está aí un...

0: Me parece precioso, de Estefanía Padullés, que está a piques de salir, que se titula Cambio mundo, cambias ti. Entre sus últimos, pues, o premio juvenil de Rodríguez Bebé, Tres nenos tristes en medio unicornio, también otra obra preciosa, este Redes, por supuesto.
1: Con todos estos proxectos aínda queda tempo para de cando en vez coller unha obra, traducila ao galego. Isto é fantástico, porque permite abrir moitísimas portas, non?
0: Sí, bueno, precisamente estes dous títulos que te dicen son traduccións. Parece moi importante que as editoriais están facendo un esforzo pois moi serio por apostar polo mundo e pola traducción, non? Non só traducción de obras clásicas, que tamén, sino tamén por traduccións contemporáneas de historias actuais que conectan con un pouco público actual, ca mocidade ou con menos mozos. Pareceme que a traducción é clave para tamén pois normalizar a lingua. Iso, pois, editoras como Laura de Hércules sabeno moi ben, non? Como está a demostrar, pois, cos últimos títulos escollidos para traducir.
1: Claro. Bueno, precisamente hai moitísimos que tes traducidos. Decías que hai moitos sitios en donde pon o número, pero que é imposible cuantificalo, non? Porque hai, pois, de todo tipo. Precisamente, isto nos chama a atención, porque tamén no Día Mundial dos Traductores, que tamén tendes día, como filóloga, pois supoño que celebrarás outros moitísimos, pois se fala do traballo. A verdade é que ten unha trastienda importante, porque hai que chegar a esencia do propio autor. Non sei se cando alguén pois se plantexa, por exemplo, traducir o teu, o de Mamá vive en min, si é posible recoller esa esencia, Rosario, que ti tamén querías transmitir. É difícil isto?
0: Ben, no caso de Mamá vive en min, que houve pues, unha reimpresión, funcionou moi ben nos colexios, sobre todo. Eu realicei a traducción por pedimento da autora en ese momento. Sí, é difícil, bueno, moi difícil, a traducción é difícil en xeral, porque non consiste en traducir só palabra por palabra, iso, pois, pode facelo aí.
1: Claro.
0: Ainda non moi ben, porque, claro, eu dito, non é só traducir palabra por palabra, senón tamén hai que ler máis alá, hai que ler o que quere, o que expresa de forma explícita a autora ou autor, pero tamén o que quere dicir de forma implícita, a emoción que quere transmitir, o sentido que quere darlle a ese texto, non? Entón, ás veces, ante algo moi sinxel, unha aparente sinxeleza, como o caso, por exemplo, de Eloy Moreno, pero, no fondo, hai unha precisión en cada frase que está pensada pois, para provocar unha reflexión. No caso de Mamá de Benín, a dificultade, pese a que me traducín a mí mesma, creo que é moito máis difícil, ademais, porque había pois moita fraseoloxía, moita canción popular, moita emotividade, e a traducción é complexa. Moitas veces, cando falo con rapaces que me chaman ás veces en colexios para dar charlas sobre traducción, pois, poñellos un exemplo así moi gráfico, non? Que pois indica un poquinho o que quero decir. E coñes un texto en castelán e pode poñer, pois, prepararon patatas cocidas con piel cortadas por la mitad. En galego tipo podes poñer o mesmo, non? Patacas cocidas con piel cortadas por la metade. Pero unha persoa que coñece as dúas linguas pon cachelos, non? Entón, ese é un exemplo moi gráfico do que significa traducir, vai?
1: Totalmente. Leva moito tempo, Rosario. Ou Charo, porque dos dous xeitos, non? Se pode falar contigo.
0: Sí, tiven esta época de ser Rosario, e despois chegou un momento tamén da adolescencia que dixi, non son Rosario, agora son Charo. E agora está un momento en que dix máis formal, máis informal, identidade digital, que conecta moi ben co tema do libro. Pasamos por distintas fases na vida, e eu tamén, pois, ves un pouquinho eses cambios co meu nome, non? Sí, é difícil o que me preguntas. É difícil porque cando traduces a unha autora ou un autor, pois tens que familiarizarte co seu universo. É necesario, pois, lelo, coñecer, ler entrevistas, pues seguir nas redes, ler a súa bibliografía, a súa obra, familiarizarte con o universo, saber despois moi ben, por suposto, unha primeira lectura da obra en original, e ver que quere transmitir. Eso é fundamental para realizar unha traducción, creo eu, vaya, axeitada, ou iso que fago eu.
1: Claro.
0: Axeitada, non? Máis fiel posible o que quere transmitir o autor, a autora.
1: Totalmente. Bueno, é moi interesante, ademais, todos os contidos de Eloi Moreno. A mí encantame aquel bolígrafo de gel verde, que é todo un canto á vida e ás cousas máis cercanas. Agora mesmo, pois, enlaza moi ben coa xuventude. Por qué? Porque ti tamén tes esa peculiaridade, tamén enlazas perfectamente coa xuventude. Aí hai un nexo de unión con temas que, ademais, preocupan moitísimo, non?
0: Claro. Esa é a clave, non? A clave que Eloi Moreno sabe conectar de forma natural ca mocidade, porque conta historias que lles acontecen a eles, e eles vense refletidos nesas preocupacións, neses dilemas, neses problemas. Xa aconteceu un invisible que trataba sobre o acoso escolar, e acontece agora tamén, non? As redes sociais, todo os problemas, as preguntas que formula sobre o mundo digital, as redes, a identidade, a influencia que exercen sobre as nosas vidas, se realmente o que nos achegan a redes é felicidade ou é outra cousa, que fan de unha maneira sutil, pero que non podes evitar reflexionar. O camiño levate obrigatoriamente a facerte preguntas a ti mesma, e iso conecta por iso, porque sabe de que está a falar Eloi Moreno, e son problemas reais, non son cousas que inventan, non pode pasar a calquera, que está pasando demais, non? Está ficción, redes, todo o que comentamos.
1: Así, por esa experiencia interna, como hai que presentar aos, precisamente a mocidade, un libro en formato papel nesta sociedade tecnolóxica? Como levades?
0: Ben, é certo que hai moita tecnoloxía, pero tamén me parece que non debemos entenderlo como que a lectura ou o libro é algo que se oponga a tecnoloxía, nin o papel. Precisamente, o papel debe entrar en diálogo ca tecnoloxía, debe ofrecer historias que interpelen a mocidade ou aos lectores en papel, porque aí tamén conseguimos algo moi valioso e moi necesario na actualidade cando lemos en papel, que é a concentración, ese espazo para concentrarte, para encontrarte contigo mesmo. Se me permites, iso tamén conecta con outra faceta que ten o traductor, porque o traductor, a ti cando traduces, posteriormente que facer unha revisión a ese texto. Non é o mesmo lelo en pantalla que lelo en papel. En pantalla é máis fácil a desconexión, en o papel é máis fácil a concentración. Entón, é ese espazo para por silencio, para encontrarte contigo aí nesa lectura. Que non o probou que o probe, porque facilita pois esa intimidade, esa emoción, ese entendes o texto de outra maneira cando lo lees.
1: Bueno, é interesantísimo todo isto, e tamén o contido do propio libro, non? Esta vez, en que se centra Eloi?
0: Pois céntrase en como a tecnoloxía, en concreto as redes, están influindo na nosa toma de decisións, na nosa identidade, en quen somos. O final, na contraportada, é unha frase que di en cantos likes valoras a tua felicidade, en cantos gustame valoras ti a tua felicidade, és máis feliz por ter 2000 ou non? É real esa felicidade ou non? Cada página me facha unha reflexión e todo xira ao redor disto, non? De adicción a pantallas, de a felicidade, pa que utilizamos as redes, que nos achegan, por que tomamos as decisións que tomamos, a presión social, a presión que sofre a mocidade, esta presión que é brutal, non? De redes, todo xira ao redor deste mundo, non? pero son evidentemente historias reais. Os lectores pues logo se identifican, ya, eso pasa para min, e incluso se sé, non quero adiantar cousas, pero incluso avanza episodios que te distin... É un iluminado este home, non é iluminado, está pasando.
1: Bueno, poco totalmente. Tempo. Sempre foi, e con Invisibles, mira onde chegou tamén, eh? Que tamén tes aí ti algo que contar.
0: Invisibles tamén foi tremendo, sí, sí, sí, o efecto Invisibles foi tremendo, a verdade. Pero a carga emocional tamén, leva unha implícita, unha carga emocional moi forte. Esa tamén vincula, non, a lectura cos lectores.
1: Con algo que ti coñeces moi ben e que de feito pois organizaches moitas xornadas de acoso escolar, non?
0: Si, sí, a verdade é que si. No, levamos anos organizando xornadas de acoso escolar na Federación para que Traballo, vinculada a educación, e sempre con gran éxito de existencia, de asistencia, porque o profesorado necesita ferramentas, necesita recursos. Non é só coñecer os problemas, tamén é certo que aí, claro, é importante que as administracións doten os centros deses recursos, non? Porque senón, pero pon iso, coñecer a onde podes acudir, fases, que facer, como tratar na aula, bueno, é un mundo moi complexo, con moitos flocos, hai moito que traballar cada vez máis.
1: Totalmente. Bueno, falábamos o inicio da entrevista de da túa posta en marcha de máis cousas que pues xa están máis que traducidas, pero contanos en que estás traballando agora mesmo, tes algo entre mans que poidas avanzar?
0: Bueno, agora teño aí entre mans unha pequena obriña relacionada coa Alzheimer, pero levo anos con ele, non me dou un... ando llegando voltas e nunca de xuve. Pero un día destes, pois decidirei me presentar ya a editora. Sí, a ver pues, que opina.
1: Sempre son temas intensos e profundos e ademais con moitísimo contido social que nos agradecemos contalos en Radio Voz, por suposto. Charo, moitísimas gracias por este café, parabéns. Esa nova traducción xa está pues, para que todo o mundo queira o que queira poda tela en as súas mans, estas redes que funcionan igual en todos os sitios e se van a sentir moi identificados e identificadas. Charo, grazas. Ese bo día.
0: Moitas grazas a vos por preocuparvos pola literatura e darme oco neste espazo. Moitísimas grazas e bos días.
1: A ti sempre. Chao. Vamos.

0: Un café con Eva, Radio Voz.
1: Pues es un proyecto absolutamente precioso, necesario. Estamos así como abriendo un mapa interactivo que recoge 70 proyectos, entre los que se encuentran espacios comunitarios, iniciativas artísticas, festivales. Entre las más nuevas está el Orgullo Rural de Benasque, que tuvo lugar por primera vez el año pasado. Entre las convocatorias más conocidas están festivales como el Agro Queer de Ulloa en Galiza o el Veracuir de Talabuera de la Vera en Extremadura. El mapa, dicen sus impulsoras, recoge espacios comunitarios, encuentros de cine e iniciativas artísticas. ¿Qué les parece a ustedes si nos quedamos con una, por lo menos, Plumas de Pueblo? Nos vamos a quedar con uno de estos proyectos porque, sinceramente, queremos conocer absolutamente todos los que hay detrás de cada uno de ellos. Y hoy pues vamos a conocer y nos va a contar muchas cosas Xacobo Novoa. Xacobo, muy buenos días.
2: Muy buenos días, ¿qué tal?
1: Buenos días, bienvenido a este café, gracias por atendernos. Nada, parabéns, porque son iniciativas preciosas, ¿eh? Necesarias.
2: Sí. bastante necesarias nestos tempos. Entón, bueno, é unha forma, pois eso, que decías ti, de crear un espazo onde, bueno, sentirse cada un como queira, libre, tamén onde pasalo ben e disfrutar, que ao fin e ao cabo co importante que nos vamos a quedar.
1: Por supuesto que sí. Ti, dende Ponte Farruca, cale, pois, esa aportación que facedes.
2: Pues mira, nos dende o Ponte Farruca o que lle damos valor pues é ao colectivo e á muller do rural, porque vemos que bueno, hai moitos eventos e demais, e decidimos pues a través de ir, pues como ti ben dixetes, ao Agro Queer, que nos queda aquí en Galicia, entre outras moitas festivais ou romarías ou festas, pues nada, aportaronos o graniño de area desde este punto, desde a provincia de Ourense. Entón, bueno, nos levamos a cabo pues esta iniciativa, este sería o noso quinto ano. Entonces, bueno, damoslle aí o punto de importancia ao colectivo e a muller.
1: Fantástico, porque queremos tamén coñecer como é a posta en escena, como se pode facer pues con esa cantidad de ideas, de prexuicios que existen todavía no rural, que non son para nada pues que para meter nunha caixa, todo o contrario, hai que sacalos, hai que asustalos á realidade. A diversidade tamén decides e mantedes que sempre formou parte deste mundo rural, dos nosos povos, non? Que algo que pode haber tamén aí moito mito e que pode haber pois moito prexuicio.
2: Sí, bueno, a ver, lógicamente eu vivo no rural e moita xente como a mí tamén vive no rural, e creemos que non fai falta irte a unha cidade grande como pode ser Madrid ou Barcelona, pois lógicamente para vivir a túa diversidade como ti queiras. Entón, bueno, eso creo que tamén nos axudou un pouco a facer isto posible, sabes? Entón, bueno, é unha forma tamén que temos de ver de que ao fin e ao cabo o rural tamén está vivo de cualquier xeito, que eso creo que tamén é o importante yo destacar deste tipo de eventos.
1: É curioso esto del mapa. Nos contas como é ese mapa interactivo. Claro, eu teño diante, pero prefiero que contesti, Xacobo, como funciona.
2: Pois nada, son diferentes eventos relacionados pois co colectivo. A verdade é que cada vez hai moitos máis en aldeas máis pequenas. Entón, bueno, este mapa interactivo, entrando na súa páxina web, ti podes ver todos os diferentes eventos alrededor do colectivo LGTBI en cada aldea. Bueno, a partir de aí pois podes interactuar con eles entrando nas súas webs, páxinas de Instagram, etcétera, etcétera, e ver pues bueno, a amplia programación que ten cada orgullo rural, como lle chamamos tamén entre nós, nas diferentes datas durante maio, xuño, xullo, agosto, setembro. Entón, bueno, son unhos meses que ao fin e ao cabo, pues mira, si te queres facer unha rutiña, pois podes.
1: Totalmente. Non falta o humor, sen dúbida ninguna. No, aí teño diante un cartel, se busca moza para pagar el tractor. Así con moitísimo humor e con moita presencia de xente, son múltiples iniciativas que arrasan, podemos decir, non? Que hai aí unha especie de relación fantástica entre todos, non?
2: Sí, a verdad que, bueno, nos tamén, ano pasado, ano e medio máis, menos, algunhas destas iniciativas, creamos un grupo de WhatsApp, entonces, bueno, onde intercambiamos, pues eso, experiencias, momentos, axuda moi importante para poder facer este tipo de cousas, entón, tamén é unha forma, pues, de crear unha rede bastante grande á hora de facer un evento deste tipo.
1: Hai historias e testemunhos que todavía imaginamos que se escoitan moitísimas, que o mellor pois removen, non? Hai tamén ese mapa de iniciativas que comentábamos, material audiovisual, porque se promociona moito pois todo ese traballo de creadoras de contido para favorecer a difusión de todo o que ocurre, normal e lógico, porque así se chega a moitísimo máis
2: xente.
1: Claro, a moitísima máis. Tamén todo o que son os reportaxes e as entrevistas, e todo o que os proxectos con nome e apelido, ¿no? Temos o proxecto Hortensia, temos tamén o proxecto La Intersección, temos tamén pois colectivos de comunicación. Todo vai englobado, é moi difícil facer un resumen de todo isto, Xacobo.
2: Sí, porque hai moitas, pois o que disti, moita xente involucrada detrás que tamén fai todo isto posible, non só fin e o cabo. Facemos un pequeno traballo, pero sin o resto, ese portal de difusión, que ao fin e ao cabo eu creo que agora move bastante, este mapa interactivo tampouco existiría. Entón, eu falo neste caso polo Ponte Farruca, pero imagínome que calquera persoa que organiza un evento deste tipo, hai unha pequena parte para que despois, influencers, redes sociais, reporteiros, portales webs, etcétera, fan outro traballo que para nós sería impensable, aínda que agora todo o mundo ten un móvil, pues, para poder facer ao seu propio marketing ou difusión. Entón, hai un gran traballo detrás por todas as partes.
1: Ajá. A ti tocache a ese festival a finais de agosto en Laza, non?
2: Sí.
1: Tendes aí todavía un marxen para organizar absolutamente...
2: Bueno, non queda tanto. Unha vez que pasa San Xoán, o verán pásase rapidamente, pero bueno, ahora toca, pues nada, traballar xa moito máis de cara a finais de agosto, para que salga todo redondo e perfecto e que a xente veña a disfrutar.
1: Nos chama a atención que xustamente tamén é extrapolable a outros puntos de España, non?
2: Sí, porque, bueno, pues ya te digo, nese mapa hai por toda España, na zona de Cataluña, na zona de Murcia, Valencia, Andalucía, quero decir, está bastante ben, e ao fin e ao cabo é unha cousa bastante importante, porque ao fin e ao cabo creo que todo o mundo reconoce, pois, o orgullo de Madrid, o orgullo de Valencia, o orgullo das grandes cidades, creo que realmente... este mapa, esta forma tamén axuda a coñecer outro tipo de orgullos que se adaptan perfectamente a situación que existe na aldea, na vila, etcétera. Entonces, bueno, é unha forma tamén de chegar a máis xente, de pôr un foco fora das grandes cidades.
1: Claro, normal. Bueno, pues sea a primeira das iniciativas que coñecemos así un poquinho máis. O sea, ademais, é un día así como moi especial, moi de salir, de disfrutar, de pensar en algún desexo ou en esas cuestións máxicas, non?
2: Efectivamente, na noite de San Xoán.
1: Cal testi?
2: Pues mira, o ano pasado tivemos que aplazar o noso festival que tiñamos para agosto por tema dos incendios. Entonces eu creo que o desexo que pido é que, bueno, que esta vaga de incendios pare xa, pues para que, bueno, se poda disfrutar dun verán tranquilo, principalmente disfrutar do verán tranquilo. Xa non penso en esto, pero eu creo que ese sería o meu desexo para este ano.
1: Pues se cumplirá, seguro que sí, con toda esa alegría, ilusión e iniciativa que tendes. Muchísimas gracias por estar con nos, que se sea
2: gracias
1: todo un éxito, se acabó y aquí estamos, para lo que precisedes.
2: Gracias.
1: Una aperta.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: ¿Estás pensando en cambiar de coche? En Automóviles Enrique Sigüeiro disponemos de una amplia selección de coches de ocasión y seminuevos, 100% revisados y garantizados. Visítenos en Sigüeiro, cruce carretera del aeropuerto, o en automóvilesenrique.es. ¿Tu césped necesita atención? En Maquinaria Sotero tenemos la solución. Robots cortacésped que trabajan por ti, de forma automática, silenciosa y limpia. Ahorra tiempo, disfruta tu jardín y olvídate del esfuerzo. Visítanos en Maquinaria Sotero y da el salto a la comodidad. Estamos en la travesía Balcaide 15, en Teo, o visita nuestra web maquinariasotero.es.
2: Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
3: Residencia Baldo Dubra o Benestar Dos Nosos Mayores, a 10 minutos de Santiago. www.residenciabaldodubra.com. Teléfono 671-284170.
2: Doctor Hugo Vázquez Veiga, dermatología, médico quirúrgica y venereología, en calle Fray Rosendo Salvador número 15, edificio Zafiro, local 28, en Santiago de Compostela. Teléfono 981-594-682.
3: Doctora Carmen Álvarez Álvarez, ginecología obstetricia, Centro Médico La Rosaleda. Consulta con cita previa de 9 a 13 horas y de 16 a 19 horas. En calle Antonio Casares 2, planta primera, Santiago de Compostela. 981-577-717.
2: Victri, dietética y naturopatía. Mavive Niño, control de peso, digestión, inflamación, menopausia, patologías autoinmunes. Calle General Pardiñas, 2224, Santiago de Compostela. Teléfono 604-038-845.
3: Doctor Jorge Luis Ortega Castro, clínica dental. En Avenida de Vigo, número 12, primero E, Ponte Cesures, Pontevedra. Teléfonos 986-556-162 y 635-538-814.
2: Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
4: Radio Voz, con Alberto González.
5: Seguimos neste Voces de Mércores, primer día de mes de xullo. Hoxe temos cita no Obradoiro, ca alcaldesa de Compostela, da capital de Galicia, que se está connosco nos estudios, Goretti San Martín. Bo día, benvida.
6: Pois moi bo día, moitas grazas.
5: Gracias a vostede por achegarse aquí. Vamos a falar da actualidade do Concello de Santiago. Un dos temas que hai hoxe en riba da mesa foi onte, bueno, a presentación, digamos, por parte da Xunta, despois dunha reunión, non, co técnicos do Concello de Santiago, do que vai a ser toda a reforma do entorno do Hospital Clínico Universitario de Santiago, sobre todo o parking, a construcción do aparcamento, 1500 prazas. Escoitei onte a súa valoración, en principio positiva, aínda que mudou un pouco a localización do aparcamento, non?
6: Pois sí, a verdade que o que se ve que a localización pois non era que en algún momento pois o portavoz do Partido Popular dicía, senón que houbo que buscar outra localización. A nós sempre que se amplíen o número de prazas parécenos ben, son unha necesidade, sabémolo perfectamente. Nós estudaremos pois con calma toda a documentación, ademais, que quedaron de remitirnos, de xa co prácticamente pois o PIA nun estado para que poidamos informar. E claro que sí que nos chama un pouco a atención é que eses parkings, posibilidades de facer parkings provisionais en algunhas parcelas, pois que non se puxese en marcha antes, visto que, claro, esta cuestión pois vai levar o seu tempo. Entón, eso foi unha mágoa, pero nós entendemos que esta é unha necesidade fundamental, non só para Santiago de Compostela, senón para a veciñanza de toda a área sanitaria. Non é de recibo que se estea pois acudindo ao hospital sin ter un lugar e un espazo. Desde o Concello pois xa traballaramos poñendo esa zona a disposición da veciñanza, pero que non era suficiente, como é evidente. Entón, bueno, alegrámonos de que se avance no tema de que poida haber pois unhas zonas provisionais, e sobre todo o que pedimos é a maior das facilidades posibles posibles ahora en todo o proceso de licitación. Nos con toda a disposición a colaborar nun asunto que é moi importante, moi transcendente e un asunto que, como digo, pois pode traer ese número de prazas necesarios nunha zona que xa digo, pois estivo cambiando, agora parece ser que esta localización pode ser a definitiva, esperemos que sí, e xa digo, e que este proxecto poida verse canto antes, así como esa urbanización da rotonda da Volta do Castro, que era unha das cuestións en que o Concello insistíamos, que era unha necesidade de facelo, así que se poida comezar xa o proceso de licitación desa zona para todo o que é, pois, a accesibilidade e a conexión, creo que é algo relevante, non?
5: Unha cosa é o parking, outra cosa, digamos, é a humanización, non? De todo o entorno do hospital, entendo que aí, sobre todo, hai un aspecto moi relevante por parte do Concello, non? Canalice, diga, toda esa información e logo dé ou non o visto bo ou intenten corrixir algunhas cuestións, non? Entendo.
6: A ver, nos cada sempre que facemos desde os servizos de urbanismo poder analizar e que todo que toda obra que se faga que teña pues, estándares de máis calidade, de maiores espazos de socialización, de maiores servizos para a veciñanza e nesa liña. Ora ben, agora o aparcadoiro métese dentro do PIA e insisto que eso pues, é un proxecto de interese autonómico e por tanto que a quen lle corresponde a Xunta pues, todo ese desenvolvemento. Por suposto, nos avaliaremos o que se nos mande e faremos pues, as achegas que consideremos pertinentes, pero insisto que é a Xunta de Galicia quen ten que acelerar os trámites para que sexa isto canto antes unha realidade, porque xa digo a min o que me claro que pode sorprender un pouco é que agora se busquen pues, esas alternativas de aparcamento provisional imprescindíveis, pero que eso xa se puido ter feito con anterior.
5: ¿No? ¿Dónde iría ese aparcamento provisional? Creo que se falaba antes de 500 plazas, ¿no?
6: Son tres parcelas na fronte, máis ou menos, do que a entrada principal do Chus.
5: Do Chus, non? Que en algún momento creo que foron, non sei,
6: Leira
5: se Parking, non? Se utilizou, non sei,
6: alguna delas privada. Se utilizou para Leira Parking,
5: que sí. Se podían estar operativas desde que, creo que foi fai dous anos, non? Que se firmou o acordo entre sí. Concello e Xunta, que hay se falaba años. Precisamente que este ano iba a comenzar todo o proceso, bueno, comeza todo o proceso, pero casi vamos un ano tarde, non? Por decirlo así.
6: Sí, o caso é que eu entendo que estas cuestións administrativas de mirar os proxectos e todo, pois levan o seu tempo, pero é certo que sabendo que se ia demorar tanto, porque hai unas distintas conversas que tivera, pois en ningún momento apareceu pois unha demora tan grande. Eu creo que nisto de facer proxectos que son importantes, que son grandes, pois necesitan o persoal técnico pois eses espazos para facer os estudos e as análises pertinentes, o que pido é que agora a partir deste momento, unha vez definido onde vai ir e como vai ser, que se lle dea pues, toda a axilidade posible por parte da Xunta de Galicia, que é quen se encarga da licitación, claro.
5: Entendo que isto a maiores logo vai a ver, pero se verá co tempo, se poderá estudiar incluso antes un impacto de tráfico na zona de Mestre Mateo, non? De Vidán, ou vai a mudar algo,
6: aí hai xa, pois, propostas a respecto no que teñen que facer pois, en ese PIA e todo o proxecto de reordenación do tráfico e da mobilidade na contorna. Todo iso irá acompañado, pero como digo, o que foi o que é concretamente pois, o proxecto do PIA total non lo fixeron chegar, non? Son que sí, se sí. Presentaron foron pois eso, unhas digamos unhas fotografías, un escenario da mudanza que había da zona onde vai ser o aparcadoiro, mas non temos aínda o que pois ese borrador, non, do PIA para poder valoralo, non?
5: Ben, esperaremos lógicamente a que o Concello valore e remita, digamos, todo tipo de información o respecto a Consellería de Infraestructuras. Falando de parkings, alcaldesa, coñecemos que TUS, a empresa municipal de transportes, vai a ser a responsable da municipalización dos parkings, non? Da Plaza de Galicia e de Vigo. Creo que a concesión do de Vigo remata en outubro, pode ser?
6: Sí, creo que a finais de outubro, por tanto, teria que ser efectiva para un de novembro.
5: Un de novembro entraría, digamos, a funcionar estos parkings de forma municipal
6: agora estamos na fase de que isto en principio, pues parece que tivo visto de prazo da comisión e hai que continuar adiante co proceso. Hai que ver o proceso administrativo, de ver se chegamos a tempo tempo, porque tamén se necesita facer un pequeno investimento, non? Nestes, nestes parkings, en estes espazos. Pero o noso é que exista consenso arredor, parecenos que hai, vamos, maioría suficiente no, no pleno para sacar isto adiante. Entendemos que unha vez que se saque isto, que terá que ir a un pleno próximo, unha vez que se lle dé o visto de prazo, pues aceleraremos o máis posible.
5: Me refiro a que non haxa prórrogas, non como pasou co da Plaza de Galicia.
6: A verdade é que xa digo que nestes momentos o primeiro, polo menos nos fixemos o que eran os nosos deberes, ter os estudos feitos, levar eses estudos á comisión darlle o visto de prazo e a partir de agora o que se fará, pues todo xa preparar o expediente para leválo a un próximo pleno. Unha vez aprobado no pleno, xa digo, nós temos que cumprir tamén todo o que son as cuestións administrativas. Entón, veremos a ver, insisto que para nós é un tema de máxima prioridade tamén.
5: Moi ben. Outra cuestión que se está falando tamén estos días, como empeza a temporada de verán, tema de turismo, din os hosteleros, donde van os cartos dos primeiros meses da recaudación da taxa turística, os socialistas piden tamén que se convoque o foro de turismo, non? Que non se convoca, que ten que decir a alcaldesa?
6: Bueno, primeiro, nos esperar que esta temporada turística de verán sirva para estabilizar os datos. Levamos realmente un incremento moi importante nos últimos anos, chegando pues, a ese 1,5 millóns de estadías anuais, facendo un traballo moi constante por parte de Turismo de Santiago. Un traballo para intentar conseguir esa desestacionalización do turismo, para intentar consolidar a conectividade aérea e tamén unha época pues, complicada con ese peche da base de Ryanair, coas obras no aeroporto, e, por tanto, a partir de agora, e sobre todo co incremento moi potente do que pues, o turismo internacional, é un momento en que esperemos que se estabilicen eses datos e poidamos continuar. Ademais, tamén, a partir de setembro e outubro, imos ter pues, importantes congresos na cidade, congresos que van facer que veña xente pues, nesas épocas que é moito mellor, setembro, outubro, novembro, finais de ano, ao propio Santiago. A respecto do tema do que dis do imposto de estadías turísticas, pois como é ben sabido, nós collemos nese gastamos o que é o que se recada para este imposto de estadías turísticas, que insisto que foron pois 600.000 euros no ano pasado, e este ano vai comezar agora, entre o 1 e o 20 do mes de xullo vais abrir o período de recadación, non? E veremos cal é a cantidade, e nos insisto que está iso todo determinado por unha lei. Hai unha lei que fixou a Xunta de Galicia de que cantidade e que porcentaxe pois fica a libre disposición e tamén para os gastos de todo o que significa o proceso de recadación e que cantidade hai que gastar na promoción dun turismo sustentable, e que iso está definido por lei. O Foro de Turismo Sustentable, estamos nestes días acabando de rematar de saber quen son as persoas que o conformarán, e por suposto que se vai reunir, vai ter pues, esas posibilidades de contrastar e poder comentar cuestións e propostas. Mais nós xa fomos incorporando algunhas propostas ao orzamento, tendo en conta tamén a consideración sobre iniciativas que tiña o sector, que tiña a veciñanza e que nos foron chegando. Hai, por exemplo, algunhas das cuestións, e todo iso xa foi comentado nas reunións que houve co sector, que hai mensualmente entre a Concelleira de Turismo e o sector, e, por tanto, teñen a toda a información. Tamén se deu conta nos plenos, é dicir que isto é algo pois máis que sabido. Agora imos comezar a partir deste domingo, comezan os xogos do Eixo Atlántico, 2.200 persoas deportistas en Santiago de Compostela, vai haber pois entre o 5 e o 10 de xullo vai ser a capital do deporte, nun xogo xa que quero convidar a todo o mundo a asistir e a apoiar e animar as persoas, os deportistas que participan neles, e é unha das cuestións, non? Algunhas das cuestións que nos permitiu justamente esta recadación, xunto tamén co videomapping do 24 de xullo, da noite do 24 de xullo, que ademais terá repeticións en distintos días, e era outra das solicitudes que tamén se facían, como tamén é evidente que algúns gastos importantes para a veciñanza de Santiago que temos en contratos que precisan pois máis axuda e máis esforzo, pois tamén poder ter eses cartos da taxa recadado, pois vai vai nos servir, non vai nos servir para esas cuestións. Pero insisto que o Foro de Turismo Sustentável que se vai a reunir en breve, e ali pois todo o mundo terá ocasión de comentar, decir, un organismo que é de asesoramento, de poder ter iniciativas, non? Para que pois logo o goberno decida sempre no marco do que marca a lei da Xunta de Galicia, non?
5: Entende estas críticas? Da hotelería e da oposición?
6: Eu insisto en que existe unha reunión mensual onde prácticamente non hai reunión, eu falo coa concelleira de turismo sempre, antes e despois desas xuntanzas, e eu sei que levan meses en que en todas as reunións trataron este tema, e sei tamén por parte de algunhas persoas que pertencen ao sector que comentan que teñen a información a este respecto. E insisto, sobre a oposición, ás veces coméntanse cousas sobre as que a propia oposición ten toda a información posible. Primeiro, porque se dixo no pleno, segunda, porque sabe que poden dialogar perfectamente coa concelleira, coa alcaldesa, con quen queira, e ter absolutamente toda a información a este respecto, non?
5: Bueno, veremos a ver que si se alcanza este ano esos 3 millóns de euros de recaudación.
6: Veremos a ver si se alcanzan. Desde logo, eu espero que esta cantidade sexa unha cantidade importante, que, como digo, pois é a propia lei galega que determina en que se pode gastar. Pero o que sí digo é que había moitas persoas que pensaban que non se ia poder poñer en marcha, que querían xustamente poñer eses paus nas rodas, dicindo, pois por parte da Xunta de Galicia, pois que o fagan eles, que o recaden eles. O normal sería que o recadase a Triga, que o recadase a Xunta de Galicia. O Concello de Santiago foi exemplar nese sentido, puso en marcha o imposto de estadías turísticas, funcionou perfectamente, está, por suposto, hai pois toda a posibilidade de consultar as dúbidas que haxa este respecto cos distintos servizos, pero finalmente fomos un modelo e un exemplo de bo funcionamento do imposto de estadías turísticas, non?
5: Outra cuestión, porque aprobábase na Xunta de Goberno, creo que do Luns, era unha partida destinada ao consorcio polo tema da plataforma logística de mercadorías. Xa está definido, non, un pouco cal vai a ser o modelo, que vai a ser Merca Galicia responsable precisamente de todo o desenrolo da actividade, pero quería preguntarle, está xa o modelo definido?
6: A ver, como moi ben dis, o que fixemos por parte do Concello de Santiago é decidir que fose Merca Galicia quen se encargue da xestión desta infraestructura, e eu o que creo que é importante que a xente saiba cal é a finalidade desta infraestructura, sí, deste centro logístico de distribución de mercadorías, que son dúas fundamentalmente. Unha, diminuir na cidade histórica as consecuencias, todo o que teña que ver pois con calidade ambiental, é dicir, que iso é un elemento fundamental, e logo hai outro, que é eliminar a cantidade de vehículos que circulan pola cidade histórica para levar justamente pois a distribución de mercadorías a todos os establecementos que hai ali, e moitos deles que teñen, como sabemos, pois que carecen de almacéns importantes e que necesitan con unha certa frecuencia que se distribúan estas mercadorías. Pero sabemos que iso ten unhas consecuencias no patrimonio, que ten unhas consecuencias pois en todas a pedra non pola que van atravesando, que ten unhas consecuencias tamén na mobilidade, e por tanto esa reducción é fundamental, e para iso o que facemos é pois un nodo de recepción de cargas onde se repartan sempre en vehículos de cero emisións e sempre que sexan de tamaño e peso reducido. Por tanto, a mellora para o que é o patrimonio, a mellora para o que é tamén pois poderen recibir esas mercadorías por parte do conxunto de persoas que teñen establecementos, vai ser moi importante. Eso faise a través pois iso dun convenio con Merca Galicia, que vai ser o encargado da xestión, e a partir de agora xa se fixeron pois consultas ao mercado, xa se estivo falando co sector, e será desde a propia Merca Galicia, non, quen se encargue pois falando con operadores de como se vai facer esta xestión, non? Inda cedimos ir paso a paso, pero o certo é que está xa todo preparado, porque houve unha serie de análises, de estudos, de contrastes con todos os sectores implicados, e agora será o momento en que pois Merca Galicia con algún operador pois definirá como se vai facer esa xestión.
5: Por eso digo, non, como se está todo listo, non, estamos pendentes de como se vai a desenrolar, por exemplo, ¿Vai a ser obrigatorio o uso da, no, da plataforma?
6: Non, non, non, non vai ser obrigatorio. O que é evidente que haberá que respetar, haberá unha serie de cuestións que favorezan, non? Que a xente utilice, porque eso que queremos o que se pretende, que a xente diga e vexa as vantaxes que ten utilizar o centro logístico de mercadorías e tamén as vantaxes que solle está facendo tanto ao ambiente como ao propio patrimonio. Pero, por suposto, que non estamos falando en ningún caso de obrigatoriedade de que a xente teña que facelo a través destes medios.
5: Nas empresas, digamos, que utilicen a plataforma, non sei se vai haber, digamos, un coste adherido no sistema.
6: Insisto
5: que ao final pode reportar nos consumidores, non? Ao final isto sempre reporta nos consumidores.
6: Insisto en que vamos a agardar, non? Un pouco esa definición dese modelo máis por parte de Merca Galicia. Unha vez que o teñamos definido, pois comunicaremoslo. Pero eu creo que sempre temos que poñer un prisma esas luces longas que dicimos. Non mirar e quedar en curto, non en que pode cambiar e mellorar, senón en que pode cambiar e mellorar. E eu creo que todo o mundo é consciente de que temos que reducir a cantidade de camións que pasan no día a día e que están na cidade vella. Iso ao final ten un custo moi grande para o orzamento. Para o orzamento do consorcio, onde tamén o concello achega o seu diñeiro. En cuestións que teñen que ver con reparacións de enlo usado, algunhas veces tamén todo mundo sabemos de algún camión que produciu algún desperfecto en algún balcón, en algún elemento, e logo, sobre todo, o que significa tamén desde o punto de vista ambiental que podamos andar por unha cidade onde haxa, pois pode haber algún vehículo reducido de cero emisións que poida facer esta distribución de mercadorías e non eses grandes camións que teñen pois un problema importante. Creo que todo mundo gañará, non só as persoas que nos visitan, senón tamén a xente que vive, a xente que habita na cidade histórica e a xente veciña de Santiago que ten que ir ali tamén e que ten que consideralo un lugar, non, que estea en moita mellor situación. E iso significa tamén aforrar diñeiros para o conxunto, non, do orzamento municipal, non?
5: Entendo que vai haber seguramente probas piloto, non, e demais, máis ou menos sabe haberá, canto.
6: Primeiro haberá, hai que poñer en funcionar isto, xa digo que agora hai un prazo, non, até o 30 de setembro para todo o que ten que ver con preparar, non, estes modelos, e a partir de aí iremos falando.
5: Moi ben. Por certo, outra das cuestións que estamos pendentes é o tema de, neste caso, de transportes de viaxeiros, non transportes de mercancías, non? Se hai, digamos, unha empresa que si entrega toda a documentación, pode ser
6: adxudicataria.
5: Non sei se xa, digamos, Monbús, a UTE, que conforman neste caso Monbús, presentou xa a documentación ao concello.
6: No.
5: O digo porque, como todos os luns hai xunta de goberno, calquer xunta de goberno destos días, aparece aprobado o transporte, non?
6: Eso é o que estamos desexando, pero que
5: pero saiba, todavía non, non?
6: Que eu saiba polo menos até o de agora, pois aínda a empresa non entregou a documentación toda, ten de prazo até o próximo día 7 para facelo. Entón, bueno, queda realmente moi pouco tempo. No momento en que o faga, pois comprobarán os servizos que está todo ben, que está todo correcto, e a partir dese momento pois xa procederemos á adxudicación. Eu creo que tamén o importante é que todo mundo saiba que hai un antes e un despois dese contrato de transportes, que levábamos moito tempo cun contrato en precario e que imos ter, pois, buses nocturnos, lazadeiras ou rural, que imos ter, pois, esa liña que vai atravesar desde Porto de Conxo até xustamente, pois, o límite co concello de veciño, non, de Oroso. A verdade é que imos ter, eu creo que uns servizos que imos decir, pois, por fin, non, temos uns autobuses que é certo que virán de maneira escalonada,
5: bueno,
6: van vir todos xuntos. Oh,
5: sería ideal que viñeran os 67 todos xuntos.
6: Eso sería, pero sabemos que é imposible no polo mercado, así que non podíamos marcar esas condicións no contrato, porque non se presentaría ninguén a proposta de adxudicación. Pero sí que xa no prazo primeiro de 3 meses xa poidan vir algúns autobuses, aínda que non sexan novos de todo, e no prazo dun ano ese 67 autobuses renovados, eu creo que todo mundo vai saber que pagou a pena o esforzo, o traballo que se fixo, implicando a todos os servizos. Eu quero agradecer o traballo feito desde tráfico, desde mobilidade, pero tamén desde asesoría xurídica, desde intervención, desde todos os lugares que onde se estivo apoyando que isto pudese sair adiante. Celebraremoslo pois dentro dos días.
5: Ante, hace canto que non vai a alcaldesa nun bus urbano?
6: Ah, non hai tanto, non hai sí. tanto tempo.
5: Non, é usuaria, non vou a decir son, habitual, porque, pero foi inaugurar o da Almáciga.
6: Houve en algún momento en que vivín no rural de Compostela e sí que era máis usuaria de bus. Vivindo no centro de Compostela, é certo falta. Que podes vir a andar. Eu en Compostela non uso coche prácticamente para nada. Para algunha vez para ter que desplazarse a alguna zona do rural que está máis lonxe, pero senón eu vou da miña casa ao concello en andando, cando hai actos e tal, que, pues, procuro ir andando sempre que podo, e non preciso non dese autobús. Pero entendo que o que vai pasar é que cando haxe os novos autobuses, que tamén vai funcionar moito mellor, pois os aplicativos, o tema de poder saber app, en cada momento, sí, app, sí. En que momento caos, chegas e tal, eu creo que vai haber moitísima máis xente que colle o autobús, que é justamente o que queremos para reducir o que é o tránsito de vehículos, onde moitas veces vemos que vai unha única persoa, non?
5: Cando chega o novo concurso, cheguen os novos buses, montamos unha liña un día nesta conversa, claro. facemos a conversa o recorrido, pues, sí, a conversa no bus no número un.
6: Pois, realmente,
5: digo número un porque é o que pasa por aquí, ¿no? O
6: sea, collo a túa palabra e facémolo porque me parece unha experiencia boa.
5: A ver, a Tosete temo un bus para entregar a documentación, eu xa me poño que o luns 13 xa aproba a Xunta de Goberno todo o proceso.
6: Pois, esperemos.
5: Máis menos, se non é 13 pode haber unha extraordinaria, pero digamos que este mes de xullo vai a quedar aprobado.
6: Sí, por suposto que a idea é que neste mes de xullo quede aprobado. Xa digo, unha vez comprobada que a documentación toda estea ben, levaremoslo a unha Xunta de Goberno.
5: Moi ben. Outra cuestión, que onte participou creo que en un foro de vivenda, nese foro se falou de evolución da casa peleteiro, bueno, da casa iba a decir, do tema peleteiro, non? Da antigua sede do colexio peleteiro. Como está a situación neste momento? Canto falta? Como van os papéis?
6: A ver, como sabe xa e sabe toda a audiencia, pois xa rematamos todo o que é o proceso de modificación do planeamento. Agora xa temos o proceso para que aí poida haber pois vivenda protexida, esa praza e eses tamén espazos que van ser dotacionais para o propio concello. Agora está ser rematando o que é o proceso de equidistribución necesario e en canto teñamos, pois o que fará será xa que a empresa estatal de vivenda é a que ten a capacidade e a posibilidade de comezar co proceso inicialmente de demolición e xa de poñer en marcha todo o que é a iniciativa. Así que, bueno, esperemos tamén que nos próximos meses haxa novidades importantes a este respecto.
5: Entendo que neste sentido agora o concello simplemente é un axente de control, por decirlo así.
6: Sí,
5: ¿no?
6: Despois de aprobar o proceso de equidistribución, sí.
5: Sí, porque, bueno, non, sí. Eso é un desenrolo que se fai, digamos, dende o goberno central.
6: Sí.
5: Bueno, pues nada, esperamos neste caso que comencen as obras, non? Por decirlo así. Outra cuestión que quería preguntarle, porque fixeron esta mañá unha rolda de prensa debido á catástrofe de Venezuela, non? Dos terremotos, non? Da pasada semana houve un movimento social de venezolanos que residen en Compostela, en área metropolitana de Santiago de Compostela. Sabe que comenzaron, bueno, pois con unha petición á cidadanía para recaudar a recollida de todo tipo de alimentos non perecedeiros, de medicamentos. Esta mañá daban unha rolda de prensa na sede da Fundación Araguaney, un pouco, bueno, contando que se levan máis de 5 toneladas de produtos recollidos que os teñen na sede da productora CTV, non en Nostilos, en Montouto, e que agora están pendentes de que haxa administracións ou entidades que se podan poñer en contacto con eles para trasladalos precisamente a Venezuela. Non sei si administracións locais como o Concello de Santiago pode facer algo neste sentido.
6: Connosco, que eu saiba, que hoxe pola tarde temos reunión de goberno e é posible que exista xa esa petición, pero connosco non se puxeron en contacto, ainda que a mí o que parece absolutamente normal. Sempre Santiago de Compostela foi un lugar moi solidario e a comunidade venezolana en Santiago é moi importante, así que nos a transmitimos antes de máis nada, nos a solidaridade solidariedade, e todo o que poidamos facer para axudar a que o recollido pois poida chegar, desde logo sin problema falarei con Protección Civil, que supoño que tamén estará sobre o asunto. Miraremos a todas as administracións, igual que toda a xente, temos que acompañar a ciudadanía no que esta catástrofe, este drama, que ademais pois afecta a un pobo irmán e a un pobo co que temos pois unhas relacións moi potentes e moita comunidade veciñal de venezolanos e venezolanas que viven no noso territorio.
5: Bueno, esta mañá dixeron que eles directamente non se puseran en contacto, digamos, con ninguna administración, sino que surdiu, digamos, de un grupo de 7 rapaces que leva moitos anos vivendo, claro, aquí, de orixen venezolano, vendo que está sucedendo precisamente no seu país de orixen, pois comenzaron a actuar, ¿no?
6: Entendo que tamén será desde a delegación do goberno, coa que tamén nos podemos contactar, quen organizarán, porque creo que este tipo de cuestións deben, claro, ser ben planificadas, porque senón, ás veces, se un vai por un lado, outro por outro, creo que máis lógico que sexa desde a propia delegación do goberno que organicen e planifiquen todo o que é esa distribución de cando se poden mandar, onde. Entendo que os produtos que sí se poidan levar, ese sí que se coñecen perfectamente, sobre todo o que ten que ver con produtos do ámbito sanitario, ámbito médico e con eses alimentos pois non perecedeiros, ¿no?
5: O pregunto porque, bueno, moita xente se pregunta, ¿no?, os cidadáns, como non colabora as institucións? Entendo porque hai unhos procesos, hai unhas normativas, hai un tempo cando para facer. Non é decir, veña, vamos, claro, que os levo eu, non sei.
6: Nos, cada vez que houbo pois algunha iniciativa por parte de grupo de veciños e veciñas que pudésemos apoiar ou tomar a iniciativa directamente desde Protección Civil ou desde outros lugares, facémolo, pero habitualmente sempre, como digo, en conexión coa delegación do goberno, que indica un pouco pois cales son os momentos ou como se pode facer, non? Justamente, porque ás veces facemos, cando foi a Dana, quero lembrar que estivemos aí recollendo tamén todo o que son produtos en Protección Civil, foron bombeiros nosos, ademais, sí, ali, é dicir que neste tipo de cuestión, sempre que podemos axudamos, se hai unha iniciativa xa particular que sae, o que é normal é coordinarse, pero non intentar que haxa varios puntos, non? Desde onde haxe esa iniciativa, senón que todo se centralice nun sitio.
5: Me entendo, non? Bueno, están coordinando eles prácticamente toda Galicia, porque están recibindo de 27 puntos, onde se están recollendo, bueno, todo tipo de colaboración, o están centralizando aquí, digamos, non, en Compostela, non, por decirlo así. E quería preguntarle unha última cosa, alcaldesa, hoxe é un de xullo. Estamos a 6 meses do 1 de xaneiro.
6: Sí.
5: O 1 de xaneiro empezou o Xacobeo 27. Sabemos algo de organización, colaboración interadministrativa, esa que falamos de Concello Xunta para a programación de todo que é o Xacobeo ou non?
6: Bueno, por un lado, sabemos algo que xa o dixo el, o comisario do Xacobeo.
5: Hai un novo comisario.
6: Que o que fixo foi presentarse, mandou unha carta de presentación, dicindo que él era pois a persoa de referencia para esta cuestión, pero, claro, eu creo que o lógico sería que o goberno galego se reunise co Concello de Santiago, da igual.

0: administrativa esa que falamos de Concello Xunta para a programación de todo que o Xacobeo ou non?
1: Bueno, por un lado, sabemos algo que xa o dixo el, o comisario do Xacobeo.
0: Hai un novo comisario.
1: Hai un novo comisario que o que fixo foi presentarse, mandou unha carta de presentación, dicindo que el era pois a persoa de referencia para esta cuestión, pero claro, eu creo que o lóxico sería que o goberno galego se reunise co Concello de Santiago, da igual a que nivel, pero que mínimo, non? É a capital de Galiza, é a meta dese camiño, entón, o normal é onde se recollen, onde se xuntan as distintas rutas xacobeas, que parece pois que poida resultar máis lóxico que o goberno galego que se reúna co Concello de Santiago, e para iso pois aínda estamos esperando. Entendemos que debería de haber unha reunión bilateral, unha reunión específica para tratar este tema. Así que, bueno, eu creo que ademais esta podía ser un bon momento, porque están, non, con ese anuncio tamén do presidente da Xunta de que se van comezar pues todos os traballos para a tramitación dos orzamentos de 2027, e eu creo que este era un momento fantástico para que se convocase pues esa reunión do Consello da Capitalidade que levamos tanto tempo esperando, e falar pues como non pode ser outra fórmula tamén dese Xacobeo e da necesidade de que sexa pues ese momento de salto de en todo o que ten que ver cos datos de persoas que nos visitan, e tamén de poñer en valor e de traballar a prol de manter o noso patrimonio o mellor posible, pero tamén desa dotación económica que lle corresponde a Santiago pola capitalidade por un lado, e que lle corresponde a Santiago no Xacobeo 2027. Nos estamos agardando e, por suposto, estaremos ali para reunirnos cando sexa necesario.
0: Ben, é unha última cuestión, porque hoxe pola tarde, dentro da senda municipal, hai un acto de entrega de premios do concurso escolar. Coñezo o teu concello, que fai esta Casa Voz de Galicia en colaboración do Concello de Santiago. Como percibe vostede que os mozos, non, os escolares que participan precisamente neste concurso ven o Concello de Santiago? Ademais, ven de crearse fai unos días o Consello Municipal da Infancia.
1: Sí, a verdade é que creo que deberíamos de telos moito máis en conta.
0: Pois xa sabe.
1: Sí, no, por eso creamos o Consello Municipal da Infancia, e creo que as ideas que teñen, as veces que pensamos, son ideas de crianzas, non? Son ideas moi en positivo. Creo que a xente ten moito orgullo do noso, e iso é o que vexo no concurso, non? De que fai Coñezo o teu concello, que organiza a Voz. A verdade é que me parece moi moi bonito o tema de que todos os nenos e nenas saiban escoller elementos do noso patrimonio, pois a catedral como elemento distintivo, ou como elemento distintivo as Marías, ou como elemento distintivo pois un parque. Eu creo que teñen unha conciencia moi clara de que ten que ser o cuidado do noso patrimonio, e unha conciencia moi moi moi importante tamén a nivel ecoloxista, non, de que debemos de vivir pois nun concello que estea o máis limpo e o máis cuidado posible. Creo que eses elementos, non, todos conforman pois sempre unha visión singular, e creo que está moi ben facer desde logo concursos deste tipo, porque aquilo que non se coñece non acaba queréndose, e aquilo que non se quere non se cuida. Creo que nesta interrelación o traballo que se fai desde os centros educativos en xeral, e en concreto con este concurso, é moi moi relevante, non? Coñecer é amar, é querer, e ao final é cuidar, non?
0: Alcaldesa, grazas por esta conversa, por esta visita.
1: Pois nada, grazas a vos e até o próximo día.
0: Un placer. Dentro de 15 días volveremos con Goretti San Martín e cita no Obradoiro, aquí falando da actualidade da capital de Galicia.

0: Voces de Compostela y Barbanza con Alberto González, de lunes a viernes de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
1: E imos agora para rematar o Voces ata a Fundación Rosalía de Castro, porque esta mañá presentábase o que vai a ser un novo festival abrir a fiestra. Vai a ter lugar o domingo 12 de xullo, este fin de semana non, o próximo fin de semana, como sempre, con unha morea de actividades, de música, de contos, de xogos, de astronomía, de música, de vacas, o coro da Rá, Federico Pérez actuando, C Orquestra Fantasma, os libros de Manolo Rivas, Manuel Rivas, Anxo Sumai, etcétera, etcétera. Mellor que non lo conte Anxo Angueiro, presidente da Fundación. Hola, Anxo, moi bo día.
2: Hola, moi bo día, que tal?
1: Moi ben, todo ben pola Fundación, non? E pola Casa Rosalía, da Casa da Matanza, non?
2: Ah, pois sí, xa, con os preparativos para o festival.
1: Todo listo. Bueno, contanos, que novedades hai este ano?
2: Bueno,
1: ou é continuidade,
2: vamos, a novidade principal é que continuamos.
1: De que estamos aquí, estamos de pé, non? De que estamos de pé.
2: Efectivamente, chegamos á 8ª edición, que xa é bastante, non? Todos, a mesma ilusión do primeiro día, porque a resposta que temos todos os anos sempre foi moi positiva. Bueno, pois sí, xa ti falaches da programación, unha programación diversa que quere atender a diferentes públicos, a diferentes facetas da cultura, que quere acoller a grupos ou xente con nome, con prestixo. Citaches a Manuel Rivas, citaches a De Vacas, citaches o Coro da Rá, bueno, Anxo Sumai, e despois está tamén xente que comeza, xente tamén que está empezando e que apoyamos, como ese grupo local de Pecha Cancela, que son de Dodro.
1: Sí, Pecha Cancela, ¿no?
2: Pecha Cancela, ese son un grupo de meniños, de rapaces, entre 13, 12 e 20 anos. O sea, que son rapaciños que fan rock en galego, que queremos apoyar, como queremos apoyar a Icía García, que é unha fotógrafa de aquí de Cesures, tamén ao lado de Padrón. En fin, temos nomes de prestixio e tamén queremos apoyar a xente que está dando seus primeiros pasos, non? Así que animo a todo o mundo a vir a Casa de Rosalía. E a nosa filosofía é esa, non? De que a xente veña a casa como se fose unha casa propia, e abrimos as portas.
1: Abrides as portas para que pase todo o mundo, non? Daí, bueno, no medio festival abride a fiestra, trata de eso, non? De acudir a Casa da Matanza, de coñecer un pouco por dentro, non? A casa, a fundación, o traballo que facedes, e logo claro, poñer claro, de relieve a cultura galega, a arte galega, non?
2: É do que se trata, que vexan, hai visitas guiadas para quen queira visitar a casa, pois dun xeito, bueno, guiado por especialistas ou non especialistas, pero que teñen a súa propia visión da Casa de Rosalía. Na horta, pois, temos actividades para os máis pequenos, con un concerto de Orquesta Fantasma, con xogos populares para os nenos, con contacontos, para, o sea, que haxe un público tamén familiar. Pois, está no auditorio para presentacións de libros, vai presentar Pepe Barro o libro da súa vida, non? Que é un libro extraordinario, un diseñador extraordinario, sí, está Manuel Rivas, Anxo Sumai. Presentamos tamén a revista Follas Novas, que é a revista de estudios rosalianos que editamos na propia casa de Rosalía. En fin, e temos como algo, digamos, especial este ano, dado que se achega
1: o día 12 de agosto, non? Un mes antes, pues temos esa sesión de astronomía, non? Para ver o eclipse solar, sí, de un mes despois. Entendo que argallachedes,
2: sí,
1: algo así, non?
2: Sí, pero xa tivemos outras actividades astronómicas, porque colaboramos con Martín Pablo e a Asociación IO de Astronómica, sí, da Coruña, porque foron eles os que estiveron detrás do proxecto de nomear do Rosalía de Castro esa estrela.
1: Esa estrela, acórdome que faláramos del fai. Uf, xa pasaron anos,
2: Xa pasaron anos.
1: Por lo menos foi no Daza 8, pode ser por aí, máis ou menos.
2: Por aí foi.
1: Bueno, mira.
2: Entón, desde aquela que vamos unha relación Miramos los CEO, nos, moitos festivais, este ano especialmente. Ademais, Martín Paule, ademais de falar sobre o que son os eclipses, etc.
1: Mira, foi, pues, perdón, Anxo, en decembro do 19, andaba despistado.
2: Pois mira,
1: se choveu, eh?
2: Se choveu. Pois seguimos nesa liña, entón a Martín, ademais de falar da, do eclipse deste ano, vai falar, bueno, vai haber un obradoiro de creación de cámaras escuras para vermos o eclipse sin riscos para lesións oculares, entendes? O sea que, bueno, sí, tamén queremos ser prácticos, sí, ayudar a todo o mundo a disfrutar dun fenómeno astronómico de tanto impacto como é un eclipse. En fin, na Casa Rosalía temos un pouco, queremos ser un pouco de todo, animar a todo o mundo a que veña, porque é a súa casa, que este anela. Eu vou te dicir unha cousa, a mí o que máis me chama a atención deste festival que facemos é o día seguinte. Eu, o día seguinte, achego-me á Casa de Rosalía,
1: a ver como está todo.
2: Entro, vexo como está todo, pago unha foto, ademais, e podes creerme que non hai un papel tirado, non hai un plástico tirado, unha botella tirada, non hai un resto dun pitiño, pois, por estilo. É dicir, e iso demostra algo, eu creo que fai do noso festival un festival único, non? Xente que ven ten un perfil determinado, é moi respetuoso das instalacións, ca horta, ca casa. Por qué? Porque saben que están na súa propia casa, eh? No, entendo. E na trata un millón
1: ca súa casa, sí, casa, sí, sí, sí.
2: Con ese respeto que hai por Rosalía, que a mí me encollo o corazón, a verdade, digo, xo, que nos fai, que nos alimenta para seguir traballando, facer un ano e outro ano este festival.
1: Fantástico, pois nada, en unhos días, o 12 de xullo, precisamente a Casa Rosalía abre as súas portas, as súas fiestras para este festival que chega cada ano nesta época de verán, e que esta mañá presentaba precisamente Anxo Angueiro, presidente da Fundación. Vouche despedir con Pecha Cancela, que sonan así.
2: Ah, tanto me alegra.
1: Anxo, gracias como siempre por esta
2: conversa.
1: Que vaya bien, buen día.
2: Una aperta.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5.

0: Radio Voz. Alegría de vivir. En Galicia, o rural está cheo de persoas que decidiron actuar e ter un plan.
1: Vin a oportunidade de coller a remuda na explotación gandeira e fíxeno.
2: Decidi implantar cepas autóctonas para facer un viño diferente de gran calidade.
3: Aposto por un monte coidado, xestionado e productivo.
0: Co Plan Estratégico da Política Agraria Común, PEPAC, Galicia conta coa axuda necesaria para que historias como estas sexan posibles. Co PEPAC, o rural ten plan. Xunta de Galicia. Campaña financiada con fondos europeos.
4: A derradeira elección do mestre é moito máis que un cadro. É a obra mestra de Castelao. É un símbolo de memoria democrática. É unha ponte coa Galicia exterior. A Deputación de Pontevedra trae ao Museo de Pontevedra esta peza crucial da nosa cultura, do 25 de xuño ao 27 de setembro. Unha obra histórica e unha oportunidade única para ollala de preto. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
5: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 16 77 55.

0: O 3, 4 e 5 de xullo, déixate atrapar pola maxia do Festival do Viño da Ribeira Sacra de Monforte. Gozadas viñorrutas, catas, masterclass, obradoiros infantís, gastronomía ou música. Lembra do 3 ao 5 de xullo, 27 adegas da viticultura heroica agárdanvos no Paseo do Malecón en Monforte de Lemos. Organiza Concello de Monforte, colabora Deputación de Lugo.
1: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
2: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5.

0: 8 y 13 minutos de la tarde, vamos a Cedeira, tenemos allí a Fernando. Hola, Fernando.
1: Hola, Susana, muy buenas tardes, ¿qué tal?
0: Por aquí muy bien, con bo tempo, por ahí, ¿qué tal?
1: Por aquí o tempo está bom para estar na casa e pasear sin calor.
0: Sí, esta vez está se ben, podes pasear que non aprieta tanto co vento, ¿verdad?
1: No, nada, non hai problema ningún, ¿eh?
0: Bueno, mellor, hai que aproveitar.
1: Non se suda moito, ¿no?
0: Xa noutras zonas de Galicia xa están sudando da bondo, xa, sí, home, sí. Sí, aí ainda tes fresco.
1: Pero aquí fai fresquiño, fai... Estase ben, pero fai fresco, xa, tampouco, non. Pero, bueno, é o que hai.
0: Bueno, e hai unhos cuantos anos, onde estabas ti?
1: Aí onde estaba eu, en Caranza.
0: Non me digas.
1: En Caranza.
0: Estabas casi sendo papá, por primeira e única vez, non, que os saiba.
1: No, xa era papá, hasta as horas xa o conocíamos.
0: É unha curiosidade, en que ano foi?
1: No 79.
0: Ah, vale. E que outro día pensaba eu, cando dixo Mari Carmen, e dixo, por que outro ano distinto? Si chega a ser 3 anos despois, coincidía na mesma época, o sea, nos mesmos días, no mesmo hospital, con miña nai, pues seguro, cando nacín eu, pero sí, é verdad que eso... Pues,
1: sí.
0: Foron 3 anos de diferencia.
1: Hai un poquinho máis maior que ti. Sí.
0: Bueno, pues daquela colleu boa época para nacer.
1: Sí.
0: Había sí. Moitas monxiñas por ali daquela. Dixeron.
1: Había unha, además había unha daqui veciña de aquí de un ayuntamiento de Cerdido. Había unha monxiña que era moi buiña,
0: Sí. Pues
1: bueno.
0: Pues casi non pasou tempo, dende aquela.
1: No, caramba. Pero mira que non pasaron anos,
0: eh? Bueno, estamos falando que estes... Dirá, de que falan estes? Falan de que Fernando, habitual do programa, ten o seu fillo de cumpleanos, Fernando e Mari Carmen. Entón, bueno, pois pues, hoxe imagino que é un día importante para dedicar, non, Fernando?
1: Sí, vamos a... En primeiro lugar, vamos a dedicar a Fernando, ao meu fillo, que é Fernando igual.
0: Como a ti.
1: Sí, é igual que a min. Despois vamos a dedicar a súa mamá tamén, primeiro, despois a súa mamá, primeiro a ele porque está de cumpleanos, e a súa mamá porque o trouxo a este mundo.
0: Sí.
1: Para a súa Ana, para os nenos, para Darío e Paola, que estuveron ayer aquí con nosotros. Entonces estuvemos, más bien, o día más bonito para nosotros fue ayer.
0: Claro, porque estuvimos juntos, claro que sí, bueno, ven.
1: Claro, estuvimos todos juntos. Celebrou con os seus amigos e cos amigos dos nenos, bueno.
0: Qué bien.
1: É normal, eu vi.
0: Hay que repartir, claro.
1: Se estuvieron ayer, estuvieron aquí, disfrutamos deles o tempo que estuvieron, nada máis, que hai. E despois vamos a dedicar tamén a mamá tamén de Susana Falcón, tamén llevamos dedicar. E que cumplan moitos máis, ou que cumplan todos moitos máis, tanto o meu fillo,
0: sí,
1: como a tua mamá,
0: e nosotros
1: que podamos dedicarles, estar con eles e disfrutar deles, que iso é.
0: Pois sí.
1: Que de ser outro tempo, parece que non, pero corre,
0: moito,
1: corre.
0: Corre moito.
1: Corre moito, parece nos que non, pero corre moito,
0: buf,
1: corre moito.
0: Buf, e parece que moito. Cada vez vai a máis velocidade.
1: Isto, puf, non hai que non pare. Hai unha época que non, parece que non che pasan os días, bueno, pero chegaba unha edad,
0: Hay que saborear esto, hay que saborearlo, que...
1: Así que chegan os 65, así, do retiro, y eso corre como a agua do río.
0: Eu penso que corres antes, pero bueno, se dices que ainda corre máis, aí non me digas eso, porque...
1: Uf, madre mía. Bueno, e despois vamos a dedicar a todos os que lle dedicaron ao meu fillo, todos os que dedicamos uns a outros, porque son moitos para nombrar. E pa tía, mas pa Lucía. Un abraciño moi grande. E a canción. Vamos poñer Fernando de Ava.
0: Ah, moi ben, estupendo. Xa que está o cumple de Fernando, poñemos Fernando de Ava. Moi ben.
1: Sí, poñemos Fernando de Ava porque... Gústame esa canción tamén a
0: mí. Tamén se gusta, moi ben. Claro que sí, que leva o nome do pai e do fillo.
1: Además trae recuerdos tamén.
0: Ah, bueno, eso tamén é bonito. Eso tamén é bonito, sí, home.
1: Trae recuerdos.
0: Os recuerdos, vos sobre todo está moi ben, tenos aí presentes, sí, home,
1: trae recuerdos, así, de cando un era un pouco maior.
0: Pois imos, pues, imos
1: bueno,
0: recordar.
1: Bueno, esa niña, veña, un abraciño moi grande esta semana, se Dios quer.
0: Venga, moitos biquiños, sí. Fernando, chao, chao.
1: Igual, igual.
0: Ata luego, chao. Ata luego.

Radio Voz. A derradeira leición do mestre é moito máis que un cadro. É a obra mestra de Castelao. É un símbolo de memoria democrática. É unha ponte coa Galicia exterior. A Deputación de Pontevedra trae ao Museo de Pontevedra esta peza crucial da nosa cultura do 25 de xuño ao 27 de setembro. Unha obra histórica e unha oportunidade única para ollala de preto. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.

0: Sábado 4 de xullo, 18ª Feira de Artesanía de Outeiro de Rei. Un día para gozar de artesanía feita co corazón e dunha morea de actividades. Andaina solidaria, paseos en kayak, exhibición de minimotos, punto de adopción canina, espectáculos de maxia con David Méndez e Cayetano Lledó, música en vivo, tiro con arco, talleres e moitísimo máis. O 4 de xullo tes unha cita en Outeiro de Rei. Agardámoste. Programa disponible en outeiroderei.gal, Facebook e Instagram.
1: La noche con Esther, Radio Voz.